0: I'm loving your show.
1: Oh,
2: cei mai buni aleg Radio Sud.

0: Personalități din știință și tehnică cu Gheorghe Manolea pe Radio Sud. În reluare.
1: Bună seara, stimați ascultători. Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, o să vă vorbesc despre Ana Aslan, descoperitoarea secretului tinereței fără bătrânețe. Sunt puțini cei care nu au auzit de actorii Charles Chaplin sau Greta Garbo, de președinții Charles de Gaulle, Ronald Reagan sau Tito, de miliardarul Aristotelis Onassis sau de pictorul Salvador Dalí. Sunt extrem de puțini românii care nu au auzit de Gerovital, medicamentul fabricat în România de peste 60 de ani și folosit în tratamentele destinate încetinirii procesului de îmbătrânire, în tratarea reumatismului cronic, sclerodormiei, aterosclerozei și a depresiei. Mai puțin știu însă că Gerovital a fost prima marcă românească de cosmetice înregistrată la Oficiul European de Brevete și Mărci. La fel de puțin sunt și cei care știu care este legătura dintre Gerovital și numele sonore citate mai înainte. Ei bine, legătura este Ana Aslan, medic, profesor, om de știință, inventatoare a unor medicamente esențiale pentru tratamentul îmbătrânirii, cunoscute sub numele de Gerovital și utilizate în egală măsură de cei mai selecți pacienți din lume, dar și de oamenii obișnuiți. Ana Aslan s-a născut la data de 1 ianuarie 1897 la Brăila. A fost cel mai mic dintre cei 4 copii al lui Margarita Aslan și ai Sofiei, o bucovineancă frumoasă. Când s-a născut Ana, tatăl său tocmai împlinise 59 de ani. Urmează cursurile colegiului Romașcanu din Brăila. După moartea tatălui său, când Ana avea 13 ani, familia Aslan se mută la București. În această perioadă visa să ajungă pilot. Impresionată de încercarea lui Aurel Vlaicu de a traversa Carpații, chiar a zburat cu un mic aparat tip Bristol Panda. În anul 1915 își termină studiile la școala centrală din capitală și se decide să devină medic și se înscrie la Facultatea de Medicină din București, în ciuda opoziției mamei sale. Dedicată viitoarei meserii, pe durata Primului Război Mondial, activează ca voluntar în spitalele militare din spatele frontului de la Iași. Din anul 1919, deși era încă studentă, lucrează alături de renumitul neurolog Gheorghe Marinescu. În 1922, după absolvirea facultății, este numită preparator la Clinica 2 din București, condusă de profesorul Daniel Lopolu, care o îndrumă și în elaborarea tezei de doctorat. Își continuă activitatea didactică și spitalicească la Spitalul Filantropia, la Institutul Clinico-Medical al Facultății de Medicină din București, la Clinica Medicală din Timișoara și la Spitalul CFR. Din 1949 devine șeful secției de fiziologie a Institutului de Endocrinologie din București. Punctul de plecare în cariera de gerontolog l-a reprezentat experimentarea procainei în cazul unui student țintuit la pat din cauza unei crize de artroză. Iată ce povestea Ana Aslan. Citez. Pe 15 aprilie am cunoscut un tânăr student la medicină care suferea de artroză acută, în stare de criză de 3 săptămâni. Genunchiul lui era imobilizat și fiecare mișcare îi provoca dureri atroce. Medicația care îi fusese administrată nu îi ușurase suferința decât pe termen scurt. Am încheiat citatul. A hotărât să-i administreze o soluție cu procaină 1% în artera femurală. Tratamentul a reușit. Iar după câteva minute, tânărul a ridicat piciorul și l-a îndoit de mai multe ori. La scurt timp, el a părăsit spitalul. Ana Aslan nota. Citez. Șocul și interesul meu erau atât de mari încât am renunțat la cariera universitară, căreia mă dedicasem trup și suflet pentru a mă consacra studiului acestei substanțe. Am încheiat citatul. Avea 52 de ani, vârsta la care multora le este greu să înceapă un nou drum în viață. Își continuă cercetările într-un azil de bătrâni și evidențiază importanța novocainei în ameliorarea tulburărilor distrofice legate de vârsta. În 22 ianuarie 1952, la cererea Anei Aslan, se înființează Institutul de Geriatrie, primul de acest fel din lume, iar modelul de organizare a fost recomandat ulterior pentru organizarea și a altor institute similare din lume. Din fericire, rezultatele cercetărilor au fost încurajatoare încă de la început. Iată unul dintre exemple. Un pacient în vârstă de 110 ani. După 4 ani de tratament, putea să meargă singur, mâinile în

vitaminei H3. În 1972 elaborează, împreună cu farmacista Elena Polovrăgeanu, Gerovital H3, produs farmaceutic cu acțiune în tratamentul fenomenului de îmbătrânire, precum și în bolile bătrâneții, în ateroscleroză, sclerodermie, etc. În 1974 devine membru al Academiei Române. În 1976 primește brevetul pentru Aslavital, un produs eficace în terapia sistemului nervos și a aparatului cardiovascular și introdus în producție industrială în 1980. În 1952, Organizația Mondială a Sănătății i-a oferit premiul internațional și medalia Léon Bernard pentru contribuția adusă la dezvoltarea gerontologiei și geriatriei. În 1985, Ana Aslan publică lucrarea de sinteză intitulată Precizări după 31 de ani de folosire, o lucrare de sinteză asupra produsului Gerovital H3, prin care se demonstrează acțiunea stimulatoare asupra proceselor de regenerare la nivelul țesutului hepatic, a mucoasei gastrice și a măduvei osoase. De asemenea, sub acțiunea gerovitalului H3 se produce și regenerarea fiziologică și morfologică a mușchiului striat și a nervilor periferici. De asemenea, rezultatele obținute prin aplicarea tratamentului înaintea producerii distrofiei recomandă utilizarea profilactică a medicamentului. În semn de prețuire a rezultatelor obținute, a fost primită în Academia de Științe din New York. A fost membră a Uniunii Mondiale de Medicină Profilactică și Igienă Socială, membră de onoare a Centrului European de Cercetări Medicale Aplicative, membră în Consiliul de Conducere al Asociației Internaționale de Gerontologie. A fost președinta Societății Române de Gerontologie. Ana Aslan a murit la 20 mai 1988 în București. Avea 91 de ani. Recunoașterea valorii sale în întreaga lume poate fi demonstrată și prin cele 130.000 de scrisori primite din 123 de țări și care se păstrează în arhiva Institutului de Geriatrie din București, ca recunoașterea contribuției la dezvoltarea științei, câte un liceu din Cluj-Napoca, Timișoara și Brăila poartă numele Ana Aslan. De asemenea, câte o stradă din Brăila, București, Cluj-Napoca, Alba Iulia poartă numele Ana Aslan. În Craiova, în cartierul Bariera Vâlcii, o stradă poartă numele Ana Aslan. Se poate spune că este o stradă tânără. Toate casele sunt noi. Cu siguranță se vor construi aici și alte case noi. La finalul acestui episod, vă reamintesc, stimați ascultători, că prima cremă Gerovital a fost produsă la întreprinderea Farmec din Cluj-Napoca în 1968. Înainte de 1989, marca Gerovital H3, cu facsimilul de semnătură profesor dr. Ana Aslan, aparținea în totalitate statului român, reprezentat prin Centrala Industrială de Medicamente Cosmetice și Lacuri. În 1992, succesoarea fostei centrale a cesionat marca Gerovital H3 celor doi producători autohtoni, Farmec și Miraj, în conformitate cu produsele cu care erau prezenți pe piață la acel moment. Așadar, stimați ascultători, azi v-am spus o poveste reală, parcă ruptă din basmul lui Petre Ispirescu, tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, până și sfârșitul se aseamănă. Secția de la otopeni a Institutului de Geriatrie nu mai este ce a fost. Zeița afacere a învins-o pe zeița știință. Deosebirea față de povestea lui Petre Ispirescu este că legătura cu trecutul este păstrată cu sfințenie. Albumele cu fotografiile în care apare Ana Aslan, articolele din presa vremii, sunt păstrate cu sfințenie. Pentru consolidarea informațiilor despre Ana Aslan,

vă sugerez ca într-o sâmbătă sau într-o duminică să faceți o plimbare pe strada Anaslan din Craiova. Strada Anaslan face legătura între strada Mălinului și strada Măslinului. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune!

0: sunteți aici? Începe mituri și adevăruri despre sănătate cu Valentina Ghimpău. Numai pe Radio Sud.
1: În reluare.
2: Dragii mei, bine v-am regăsit la cea de-a 8-a ediție a emisiunii Adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți. O emisiune al cărei scop este să elucideze ce este adevărat și ce este doar mit în chestiuni legate de sănătate. Avertisment, versiune pentru adulți, deoarece doar cei maturi pot accepta că unele informații despre sănătate, deși larg răspândite sau cu care suntem familiari încă din copilărie, sunt doar mituri. Fiind vară și încercând cu toții să consumăm cantități mai ridicate de lichide, m-am gândit să discutăm astăzi despre băuturile așa numite răcoritoare, mai exact băuturile ce conțin zahăr adăugat. Sunt aceste băuturi îndulcite cu zahăr un pericol pentru sănătate sau au un impact nesemnificativ asupra acesteia? Afirmația adevărată sau doar un mit? La urma urmei, sucurile acestea sunt doar apă ușor îndulcită, nu? Sau poate nu este chiar așa? Vedem în continuare. Dar să începem cu ce se ascunde sub denumirea generică de zahăr. Zahărul este un aliment obținut din sfecla de zahăr sau din trestia de zahăr, cu un conținut mare de zaharoză și care, din punct de vedere științific, face parte din categoria carbohidraților, mai exact monozaharide, dizaharide sau oligozaharide. Monozaharidele sunt numite zaharuri simple, iar cel mai important și cunoscut dintre ele este glucoza. Zahărul este folosit masiv în întreaga lume, atât ca îndulcitor, cât și ca modificator al texturii, ca substrat de fermentare, agent de colorare, dar și cu rol de conservant. De exemplu, în siropurile medicinale pentru copii, zahărurile îndeplinesc dublu rol: să facă preparatul mai atractiv pentru copii, mascând gustul de multe ori neplăcut al substanțelor chimice, cât și rol conservant. Totuși, cea mai des consumată categorie de produse care conțin zahăr sunt băuturile dulci, numite uzual băuturi răcoritoare, și care se referă la orice băutură cu adaos de zahăr sau alți îndulcitori, de tipul siropurilor de porumb cu conținut ridicat de fructoză-zaharoză, sucuri de fructe concentrate și nu numai. Această categorie cuprinde sucurile carbogazoase, ceaiurile îndulcite, limonada, milkshake-urile și o parte din băuturile marketate ca fiind pentru cei care practică activități sportive, așa cum sunt băuturile cu adaos de electroliți și energizantele. O linguriță de zahăr cântărește 4,2 grame. Într-un pahar de 350 ml de băutură îndulcită se află în general între 7 și 10 lingurițe de zahăr. Stați, pauză! Nu pauză publicitară sau muzicală, ci doar o pauză în care să aprofundăm ceea ce tocmai am spus. Aceasta este o informație foarte importantă pentru mai multe categorii de persoane și nu putem trece așa de repede peste ea. Spre exemplu, sunteți o femeie însărcinată care a prezentat valori glicemice ridicate sau o persoană care încearcă prin alimentație și mișcare fizică să țină sub control un prediabet? În aceste cazuri, vă dați seama cât de mult zahăr este ascuns în paharul de 350 de ml de suc? 7-10 lingurițe? Este enorm! Sau să zicem că este vorba despre un copil. Am văzut cum părinții au mare grijă de alimentația copiilor, dar este posibil ca foarte rar să le mai permită celor mici, între ghilimele, răsfățuri, și îi lasă să bea un pahar de băutură carbogazoasă îndulcită. Dar pun pariu că sunt printre acești părinți și câțiva care nu își imaginează că un pahar de suc poate conține atât zahăr, că dacă ar ști, probabil ar reevalua decizia aceasta. Haideți să vedem ce spun studiile despre băuturile îndulcite. Dăunează sănătății sau din contră? Răspunsul după o scurtă pauză, atunci când ne întoarcem la adevărul și mituri despre sănătate. Muzică bună acum,

adevărul și mitul despre sănătate, versiunea pentru adulți, și vom discuta în continuare despre impactul băuturilor răcoritoare cu zahăr asupra sănătății, semnificativ sau de neglijat. În primul rând, acestea, împreună cu o alimentație dezechilibrată și un stil de viață nesănătos, constituie rețeta sigură pentru obezitate. De la începutul anului 2020, am auzit obsesiv cu toții cuvântul pandemie, cuvânt ce semnifică o epidemie care se extinde pe un teritoriu foarte mare, cuprins în mai multe țări și chiar continente. Istoria a marcat mai multe pandemii de-a lungul ei, dar în ultimii ani se discută din ce în ce mai intens și despre un alt tip de pandemie, o pandemie a timpurilor moderne, pandemia obezității. Obezitatea, o afecțiune care prezintă risc crescut pentru o listă impresionantă de afecțiuni, de la ipertensiune arterială la valori ridicate ale așa numitului colesterol rău, LDL colesterolul, creșterea trigliceriderilor, risc de diabet zaharat, de infarct, osteoartrită, mai multe tipuri de cancer și chiar durere fizică sau tulburări funcționale. Din păcate, de cele mai multe ori, obezitatea este însoțită și de o calitate scăzută a vieții, de depresie, anxietate și probleme psihiatrice complexe. Prin urmare, menținerea greutății în limitele considerate normale este deosebit de importantă. Știu, normalul este în general o noțiune diferită de la om la om, dar, de exemplu, dacă ne luăm după standardele CDC, Centers of Disease Control and Prevention din Statele Unite ale Americii, excesul de greutate este definit ca un indice de masă corporală de 25 sau mai mare, iar obezitatea, deci dreapta superioară, este definită ca un indice de masă corporală de 30 sau peste. Aceia dintre voi care ați ascultat emisiunea de acum două ediții, vă amintiți probabil că am discutat că indicele de masă corporală se află foarte simplu, fiind valoarea rezultată în urma calculării raportului dintre numărul de kilograme și înălțimea la pătrat. Indicele de masă corporală este un indicator oficial de calculare a greutății corporale ideale pentru o înălțime dată și poate fi folosit pentru calcularea numărului de kilograme pe care o persoană trebuie să le pierdă sau să le câștige după caz, pentru a ajunge la greutatea ideală pentru înălțimea sa. Potrivit celor mai recente date ale Observatorului Global al Sănătății, colectate în 2016, peste 1,9 miliarde de adulți din populația globului erau supraponderali, dintre care 650 de milioane erau obezi. Prevalența globală a obezității aproape s-a triplat între 1975 și 2016, cu creșteri substanțiale în majoritatea țărilor, inclusiv, surprinzător sau nu, în cele considerate a fi țări cu venituri mici și medii. Dacă ne uităm înspre Statele Unite ale Americii, consumul băuturilor îndulcite cu zahăr a crescut brusc până în a doua jumătate a secolului 20. Popularitatea fantastică le-a fost creată inclusiv de vedete internaționale, care le promovau în campanii publicitare ample. Să vă spun un procent care m-a lăsat mască. Deși datele arată că tendința de consum de zahăr merge în direcția bună, și anume în scădere, populația Statelor Unite ale Americii consumă în continuare mai mult de 300% din cantitatea zilnică recomandată de zahăr adăugat. Și în țara noastră, consumul a crescut exponențial după 1990, un fapt îngrijorător căruia inițial nu i s-a dat neapărat importanță. Dar acum, din ce în ce mai mulți profesioniști din domeniul sănătății atrag atenția că băuturile îndulcite cu zahăr pot contribui la creșterea în greutate din cauza valorilor calorice ridicate, iar partea cea mai rea este că oferă o valoare nutrițională mică sau chiar egală cu zero de multe ori. Paradoxal sau nu, băuturile îndulcite nu produc sentiment de sațietate, așa cum am resimțit dacă am consumat numărul echivalent de calorii din mâncare solidă. În plus, acest raport de calorii poate duce la multiple riscuri pentru sănătate, de la obezitate, carii dentare, boli cardiovasculare, până la diabet de tip 2. Consumul de băuturi cu zahăr este cu siguranță o problemă de sănătate publică, din cauza asocierii sale cu obezitatea crescută și riscul de boli cronice. O evaluare complexă a mai multor studii, realizată sub conducerea Organizației Mondiale a Sănătății, a concluzionat că băuturile îndulcite cu zahăr reprezintă un factor determinant al greutății corporale și că schimbarea la nivelul grăsimii corporale generate de consumul excesiv de astfel de băuturi este mediată de creșterea aportului de energie, a
Această concluzie este valabilă inclusiv pentru copii. Deci atenție, atenție, atenție! Cum mai pot influența sănătatea băuturile îndulcite? Din păcate, o cercetare publicată acum un an vine cu informații legate de conexiunea dintre acest tip de băutură și riscul dezvoltării unui anumit tip de cancer. Ce au descoperit cercetătorii, vă spun după o scurtă pauză, atunci când revenim la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți.

adevărul și mitul despre sănătate, versiunea pentru adulți, să discutăm despre rezultatele studiului publicat în mai 2021, anul trecut, în publicația științifică GUT, studiu realizat pe un număr de peste 95.000 de femei, un număr mare de participanți și desfășurat pe o perioadă de mai mulți ani, ceea ce indică faptul că este un studiu cu o relevanță sporită. Acest studiu atrage din nou atenția asupra pericolului reprezentat de băuturile îndulcite cu zahăr. Cercetarea a arătat că fiecare băutură îndulcită cu zahăr consumată între vârsta de 13 și 18 ani poate duce la creșterea cu 32% a riscului de a dezvolta cancer colorectal cu debut precoce, cel puțin în rândul persoanelor de sex feminin. În cazul femeilor adulte, consumarea a două sau mai multe băuturi îndulcite cu zahăr pe zi a fost asociată cu o dublare a riscului de a dezvolta cancer colorectal cu debut precoce. În concluzia articolului, oamenii de știință care au realizat această cercetare încurajează populația să limiteze băuturile zaharoase pentru a crește șansele de a avea o sănătate mai bună. O altă îngrijorare legată de băuturile cu zahăr este și asocierea cu un risc crescut de diabet, sindrom metabolic și boli cardiovasculare. Deși la nivel mondial se observă că în rândul adulților consumul de băuturi îndulcite cu zahăr a scăzut în ultimii 15 ani, băutul acestora este încă ridicat în rândul copiilor și adolescenților. În general, majoritatea studiilor au găsit dovezi consistente ce susțin impactul negativ al băuturilor îndulcite asupra sănătății copiilor, cu cel mai puternic impact la nivelul riscului de obezitate, cariilor dentare, dar și dovezi emergente pentru rezistența la insulină. Dar cum acționează băuturile îndulcite în organism de ajuns să genereze aceste probleme de sănătate? Mecanismele prin care băuturile îndulcite cu zahăr ajung să aibă aceste efecte dăunătoare pe termen scurt și lung nu sunt pe deplin elucidate. Ipotezele lansate de către cercetători până în prezent se concentrează în jurul a două caracteristici unice ale acestui tip de băuturi. Ele sunt cea mai importantă sursă de calorii lichide în cadrul dietei noastre și zaharurile adăugate pe care le conțin sunt o sursă principală de fructoză. Rezultatele mai multor studii la om indică faptul că este incompletă compensarea caloriilor consumate din lichide, ceea ce poate duce la un risc crescut de dezechilibru energetic și obezitate. Acest lucru înseamnă că atunci când se consumă lichide în comparație cu consumul de alimente solide, indivizii au raportat mai des senzația de foame postprandială, o senzație mai redusă de sațietate și un traz intestinal mai accentuat. Prin urmare, persoanele care beau băuturi cu zahăr nu se simt la fel de sătule ca și când ar fi consumat aceleași calorii din alimente solide, iar cercetările arată că, de asemenea, nu se compensează conținutul caloric ridicat al acestor băuturi prin consumarea a mai puține alimente. Tocmai din acest motiv, atunci când vine vorba de clasificarea băuturilor cele mai bune pentru sănătatea noastră, băuturile cu zahăr se situează în partea de jos a listei, deoarece acestea oferă atât de multe calorii și practic niciun alt nutrient. Luăm o pauză acum și revenim la adevărul și mituri despre sănătate cu concluzia: este mit sau este un adevăr faptul că băuturile zaharoase influențează major sănătatea umană? În plus, la final, vă ofer două curiozități legate de zahăr, iar una dintre ele are legătură cu ridurile. Deci stați aproape toți cei aflați în război declarat cu ridurile!

adevărul și mituri despre sănătate cu concluzia emisiunii de astăzi. Este mit sau este un adevăr faptul că băuturile îndulcite trebuie consumate cu moderație? Majoritatea literaturii disponibile la acest moment sugerează că reducerea consumului băuturilor îndulcite cu zahăr duce la scăderea riscurilor de afectare a sănătății, atât în rândul adulților, cât și în rândul adolescenților și al copiilor. Deci da, băuturile îndulcite cu zahăr trebuie consumate cu moderație, indiferent dacă este vorba de adulți sau copii. Întotdeauna trebuie să citim cu atenție etichetele băuturilor, deoarece există unele băuturi prezentate ca fiind cu vitamine, antioxidanți și alte ingrediente sănătoase. Dar pe etichetă găsim, de asemenea, și zahărul, ca ingredient principal, adică listat printre primele ingrediente din lista compoziției acestora, de multe ori imediat după apă. Este bine de știut că, indiferent dacă este vorba de o băutură, de mâncare sau chiar cosmetice, ingredientele sunt întotdeauna listate în ordinea descrescătoare a cantității lor în compoziția produsului. Din păcate, băuturile îndulcite reprezintă o alegere obișnuită pentru milioane de oameni din întreaga lume și asta contribuie în mod major la pandemia de obezitate și alte probleme de sănătate. Deci, haideți să avem o opțiune sănătoasă și să consumăm cât mai puțin aceste băuturi. Ce ziceți de provocarea aceasta? Cum putem să facem totuși asta? Moderația este un obiectiv mai realizabil decât eliminarea completă. Deci dacă obișnuiți să beți des băuturi îndulcite, poate o să vă fie mai ușor să reduceți treptat consumul acestora, comparativ cu renunțarea totală deodată. Această strategie ține de opțiunea personală și ce funcționează la fiecare. Exact ca în cazul fumătorilor. Există persoane care au nevoie de o reducere treptată a țigărilor și alții care renunță complet deodată. La urma urmei, și zahărul este o adicție. În plus, durează foarte puțin să verificăm etichetele nutriționale din magazine și să facem alegeri mai sănătoase. Băuturi cu un conținut scăzut sau ideal ar fi chiar fără conținut de glucide. Dacă alegeți ceai îmbuteliat, să nu plecați de la premisa că acesta nu conține zahăr, că doar este un ceai. Verificați eticheta pentru orice aliment sau băutură pe care le consumați. Și acum, curiozitatea legată de zahăr pe care vă promisesem. Zahărul se găsește în fibrele tuturor plantelor, ca produs secundar al fotosintezei. Cu toate acestea, el se găsește în concentrații suficient de mari pentru a forma cristale de zahăr doar în două plante, trestia de zahăr și sfecla de zahăr. Regina este totuși trestia de zahăr, de unde provine peste 75% din zahărul obținut la nivel mondial. Vă propisesem și o curiozitate legată de relația consumul de zahăr riduri. Iată! Ridurile sunt un semn natural al îmbătrânirii. Sunt indicii ale vieții trăite sculptate în pielea noastră. Poetic spus, dar de fapt pe mulți ridurile îi enervează și chiar îi supără. Cert este că ridurile apar în cele din urmă, indiferent de starea noastră de sănătate. Dar cu toate acestea, alegerile alimentare îndoielnice, ca să nu fiu atât de dramatică și să spun alimentare greșite, pot agrava ridurile și pot accelera procesul de îmbătrânire a pielii. Reacțiile dintre zahăr și proteinele din organism conduc la formarea de compuși care se consideră că joacă un rol cheie în îmbătrânirea pielii. Consumul unei diete bogate în carbohidrați rafinați și zahăr conduce la producerea acestor compuși ce dăunează colagenului și elastinei, care sunt proteine ce ajută pielea să se întindă și să-și păstreze aspectul tineresc. Când colagenul și elastina sunt deteriorate, pielea își pierde fermitatea și începe să se lase. Prin urmare, un aport mai mic de carbohidrați este asociat cu un aspect mai tineresc al pielii. Știați despre această legătură? Lăsați-mi un mesaj pe pagina de Facebook sau Instagram a Radio Sud dacă doriți. Sănătate de la Farmacist Specialist, ne auzim săptămâna viitoare cu un alt mit.

Ziua bună se cunoaște de dimineață, iar o cafea bună merge întotdeauna cu cele mai tari noutăți. La Radio Sud ai News & Coffee, de luni până vineri, să ai o

Pe radio sunt 7:15 minute, s-a încheiat și prima etapă a grupelor Cupei Mondiale. Mai devreme, Columbia a învins Uzbekistan cu scorul de 3-1, și noapte Ghana s-a impus scor 1-0 cu Panama, în timp ce Anglia aseară a făcut 4-2 cu Croația, în timp ce Portugalia n-a reușit să învingă o echipă care n-a mai fost la un mondial de peste 50 de ani, și anume Republica Democratică Congo, doar 1-1 pentru Portugalia lui Cristiano Ronaldo. Bună dimineața, dragilor, Gabriela Vran sunt eu. Începem așadar o nouă ediție News & Coffee împreună. Suntem într-o dimineață de 18 iunie 2026, așadar totul este pregătit. Și dacă am început vorbind despre Cupa Mondială, zic să începem cu imnul Cupei Mondiale, Shakira.

0: Radio South.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grijă pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată ceasă, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria. Încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Centrul Comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
4: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark.
5: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
6: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
7: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Copetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
8: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
9: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine. Peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3.000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași, construiește-ți afacerea cu un lider.
10: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
11: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

prieten drag, am sotenit cerul pentru toate visele pare cam strânt. Și ca să le facă loc stele cad de dragul nostru pe pământ. Prieten drag, am căutat

0: past my power.
1: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
2: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grijă pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată ceasă, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria, încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
3: Centrul Comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
4: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
5: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721 284 495.
6: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu dusă și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct, primești garantat până la 500 de lei în carduri ca

0: risc financiar.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Îți dorești vizibilitate în mediul online? GDS.ro, cel mai accesat site media din Oltenia, cu peste 800.000 de vizitatori unici lunar. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și alege oferta care te avantajează.
6: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
7: 4.500.
6: 5.000. 5.000 odată.
7: 5.500.
6: 5.500 odată. 5.500 de două ori. Vândută!
8: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
9: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
10: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

You get what you give de la New Radicals pe 97.4 FM, 7:53 de minute. Haideți să ne uităm peste prognoza meteo de astăzi. Vă spuneam eu ieri că vom avea vreme asemănătoare ca cea de miercuri, așadar astăzi 30 de grade Celsius așteptate în termometre, preponderent însorit evident. Deocamdată avem 21 de grade Celsius, la noapte minima va fi de 18 grade Celsius, deci o noapte caldă, o noapte destul de caldă. La fel vom avea nopțile și în zilele următoare, mâine din nou 31 de grade Celsius așteptate. E în regulă vremea până acum, de ce să ne

afară vom avea luni sau duminică în jur de 35 de grade Celsius, dar nu mai mult. Ariana Grande, mai departe, Too Close, la fix avem știri aici pe Radio Sud.

0: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.
1: Bună dimineața și bine v-am găsit. Eu sunt Gabriel Avram la Radio Sud. Ascultați știrile orei 8. Marele plan energetic al Craiovei face un pas decisiv înainte. Electrica S.A. a fost desemnată câștigătoarea licitației pentru construirea noii centrale în cogenerare, un proiect estimat la aproape 2,6 miliarde de lei și considerat cel mai important din seria celor 3 investiții energetice pregătite de Primăria Craiova. Cătălin Predeu și-a dat demisia ieri din funcția de prim vicepreședinte al PNL în ședința partidului care a avut loc la Parlament, a declarat surse politice potrivit news.ro. Predeu face parte din grupul liberalilor anti-Bolojan, care îl susțin pe Adrian Veșta, numele său fiind vehiculat pe lista miniștrilor.

a învins aseară scor 4-2 echipa națională a Croației într-un meci content pentru grupa E la Cupei Mondiale. În aceeași grupă, selecționată Ghana a învins reprezentativa statului Panama scor 1-0 azi noapte la Toronto. Lider în grupă este Anglia, urmată de Ghana. În etapa următoare au loc meciurile Anglia-Ghana și Panama-Croația.

0: Rămâneți pe 97 cu 4 FM.
1: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

Evo Max, Million Dollar Baby, pe 97.4. Ne fermă probabil asta, a spus și mama portarului erou al Naționalei Capului Verde, Vozinia. E bine, acesta o avea, nu va avea pe mama sa în tribune când va intra din nou pe teren la Cupa Mondială, duminică, după ce autoritățile americane au intervenit pentru a se asigura că aceasta va putea obține viza la timp pentru a asista la meciul împotriva Uruguayului de la Miami, relatează Reuters. Una dintre vedetele în ascensiunea de turneului, portarul de 40 de ani, a neutralizat luni atacul redutabil al Spaniei în primul meci din istoria Capului Verde la Cupa Mondială, cu o prestație uimitoare, ținând la distanță campioana Europei într-un meci și a terminat la egalitate 0-0 în grupa H. Și dacă mi se permite și mie o opinie, a fost o singură intervenție, după părerea mea, mai dificilă. În rest, mingile au fost pe el, însă amploarea acestui moment făcut la Cupa Mondială de Vozinia vine ca urmare a adversarului pe care l-a avut în față și, bineînțeles, nu iau cu nimic din meritele portarului, pentru că a ținut poarta închisă în meciul cu una dintre favoritele turneului. Însă, dacă e să o spunem pe dreaptă, a fost o singură intervenție destul de dificilă. În rest, au fost niște mingi care au fost în mare parte pe el, dar totuși în aceste condiții, felicitări lui. N-a avut-o pe mama sa la primul meci la Cupa Mondială, pentru că nu era gata viza, au fost ceva probleme, dar iată că s-au rezolvat și duminică acesta va putea juca cu mama sa în tribună împotriva Uruguayului la Miami. Continuăm aici pe 97.4 FM, Ordinary People de la John Legend, mai departe.

0: Radio South.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grijă pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată ceasă, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria. Încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Spațiu bun pentru afacerea ta? În Craiova îl avem deja! Magazine în centru, zonă de interes, trafic mare, clienți în exces, hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești! Sună acum la 0785-276-449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta!
4: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
5: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping! Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
6: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
7: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
8: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine. Peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3.000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași, construiește-ți afacerea cu un lider.
9: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
10: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
0: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721 284 495.
11: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
12: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
13: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
14: 112, urgență aveți?
15: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.

0: only on Radio South.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grija pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată ceasă, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria. Încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Liceul Tehnologic Transportul Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ ZIMP sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a 9-a Liceu Tehnologic Dual Învățământ de Zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist, aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceul căi ferate craiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251 595 431.
4: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
5: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140 ori 200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct, primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769 817777.
7: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
8: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern. Permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
7: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto. Cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
8: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
7: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
8: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251 423 902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova. Peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
7: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte.
9: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721 284 495.
10: Metro te menține fresh în business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
11: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
12: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
13: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.
14: Inspire Cinema te invită la film In the Grey. Nu rata o peliculă spectaculoasă cu Jake Gyllenhaal în regia lui Guy Ritchie. In the Grey, din 12 iunie la Inspire Cinema.
15: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Dragon Ball Man. Well, what do you believe in pe Radio Sud? Haideți să ne uităm peste datele meteo de la această oră, 23 de grade Celsius în acest moment în Craiova, o maxima zilei care se va duce până la 30 de grade Celsius, totodată minima va fi de 18 grade Celsius, evident, minima nopții. În același timp avem așteptate în termometre mâine 31 de grade Celsius, cam așa vom avea perioada asta, temperatură în jur de 30 de grade Celsius, poate duminică undeva la 35 de grade Celsius. Avem și știri în aproximativ 6-7 minute. Vă las mai departe cu playlist-ul Radio Sud, Vama, țara în care m-am născut.

0: Radio South, 97.4 FM.
1: Bună dimineața și bine v-am regăsit, eu sunt Gabriel Avram, la radio și ascultați știrile orei 9.

de polițiști după ce a fost depistat circulând cu bicicleta sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul alcool test, oamenii legii au constatat că tânărul avea o concentrație de 1,82 mg per litru alcool pur. În aerul expirat, o valoare extrem de ridicată, tânărul s-a ales cu amendă de 2000 de lei.

Pe o treime față de 2012, scrie El País, unul dintre cele mai mari ziare ale țării, Institutul de Statistică din Spania a publicat cifre care arată că fenomenul continuă. De la un maxim de aproape 900.000 de români stabiliți în Spania, cifra a scăzut la aproximativ 600.000 în 2025.

Partidului Comunist Cubanez a aprobat un pachet de reforme orientate spre mai multă economie de piață, a anunțat televiziunea de stat într-un moment în care insula pusă sub presiune de Washington traversează o criză economică foarte gravă, notează AFP. Aceste reforme propuse de guvern vizează deschiderea mai multor sectoare către investițiile private, atragerea de capital suplimentar de la cubanezii din străinătate și reducerea dimensiunii statului. Acum echipa națională a Portugaliei a terminat la egalitate, aseară scor 1-1 cu echipa națională din Republica Democratică Congo în grupa K a Cupei Mondiale. În aceeași grupă reprezentativă a Columbiei a învins în această dimineață la Ciudad de Mexico selecționată Uzbekistanului, scor 3-1. Columbia este lideră în grupă cu 3 puncte, urmate de Portugalia și Congo cu câte un punct. În etapa a doua au loc meciurile Portugalia-Uzbekistan.

0: Știrile orei 9 se încheie aici. Rămâneți pe 97.4 FM.
1: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

coin, Somebody to Love, pe Radio Sud. Actorul american Sean Penn, câștigător a 3 premii Oscar, va regiza un film despre un polițist prins în mijlocul asaltului asupra Capitolului american din 6 ianuarie 2021. A anunțat publicații de specialitate americane precum Deadline și Variety. Cu Sean Penn ca regizor și scenarist, filmul va povesti viața acestui polițist care ar putea fi interpretat de Bradley Cooper, potrivit celor două surse media. Filmările sunt programate pentru mijlocul anului viitor, precizează sursa citată. Solicitați de AFP în reprezentanții lui Sean Penn nu au oferit un răspuns. Imediat, puțin context, la 6 ianuarie 2021, sute de susținători al lui Trump, incitați la extrem de acuzațiile sale nefundate de fraudă electorală, au luat cu asalt Capitolul, sanctuarul democrației americane, în încercarea de a împiedica certificarea victoriei lui Joe Biden. Trump, care nu și-a recunoscut niciodată înfrângerea electorală, neagă orice responsabilitate pentru atac și i-a calificat pe participanți drept patrioți. Ben E. King, Stand By Me, mai departe pe Radio Sud.

0: only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
4: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
5: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
6: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine. Peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3.000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași. Construiește-ți afacerea cu un lider.
7: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
8: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
9: 1, 2, urgență aveți?
10: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de

efectuată în timpul sarcinii oferă mai multă siguranță pentru mamă și copil și ajută medicii să ia decizii corecte bazate pe informații precise. Astăzi, multe investigații se fac simplu, dintr-o probă de sânge. Dar cel mai important factor pentru viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu echipă medicală dedicată, pluridisciplinară și supra-specializată în medicina materno-fetală și a sarcinilor cu risc. Informații oferite de

0: 442 de locuri și tehnician transporturi cod 434 42 de locuri.
1: Dacă îți plac
0: și 442 de locuri.
1: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
0: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
1: Pentru mai multe informații accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251 423 902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova, peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
0: Din toamnă la Bibescu, aici înveți meserie și carte.

0: dusă și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct, primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ ZIMP sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a noua, liceu tehnologic dual, învățământ de zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist, aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceulcăiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251 595 431.
2: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.

0: Chaosului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România.

9:50 de minute, The Girl Is Mine de la Paul McCartney cu Michael Jackson pe 97.4. În FM, chiar în acest moment, avem înregistrate 25 de grade Celsius la noi aici în Craiova. Încă 5 trebuie să sosească pentru maximul ce va ajunge la 30 de grade Celsius. La noapte, în jur de 20 de grade Celsius minima. La fel și mâine vom avea vreme în oglindă ca astăzi, în weekend, ceva mai cald, 35 de grade Celsius anunțate duminică. Așadar, ceva mai cald. Știrile orei 10 sunt gata și vor veni imediat în aproximativ 9 minute, așa, după un calcul pe care l-am făcut eu. I've been losing you de la

0: Radio South, 97.4 FM.
1: Bună dimineața și bine v-am regăsit, eu sunt Gabriela Vrana, radio să le ascultați știrile orei 10. Curtea Constituțională a României ar putea lua o decizie astăzi privind un posibil conflict juridic de natură constituțională între guvern și parlament, declanșând prin emiterea ordonanței de urgență privind programul SAFE. Sorin Grindeanu a cerut curții constituționale să constate existența acestui conflict juridic de natură constituțională între parlament și guvern și să stabilească conducta de urmat în vederea restabilirii ordinii constituționale.

0: Timișoara, Dominic Fritz, liderul USR, are o decizie în primă instanță prin care a fost declarat în conflict de interese. Procesul se află în fază de recurs depus de Dominic Fritz împotriva unei decizii a Curții de Apel Timișoara din 10 februarie 2026, instanță care a confirmat raportul întocmit de Agenția Națională de Integritate prin care primarul a fost declarat în conflict de interese. Iranul a confirmat astăzi că a semnat cu Statele Unite acordul care pune capăt războiului din Orientul Mijlociu, așa cum anunțase anterior președintele american Trump, notă AFP. Textul memorandumului de înțelegere de la Islamabad a fost finalizat cu semnăturile președinților, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Iranian de Externe, Esmail Baghai. Sport acum, Universitatea Craiova știe ce o așteaptă dacă va reuși să treacă de campioana Belarusului ML Vitebsk în primul tur preliminar al UEFA Champions League. În urma tragerii la sorți, formația pregătită de Filipe Coelho va întâlni învingătoarea duelului dintre Borați Banja Luka și Levski Sofia. Știrile orei 10 se încheie aici, rămâneți pe 97.4 FM.
1: Your local news, your music, your radio, Radio South, 97.4 FM.

Hugh de la Dion Lewis pe Radio Sud. Dragilor, dacă mai de dimineață m-am luat așa puțin de portarul Vozinia, portarul naționalei insulelor Capului Verde, ziceam eu că din toate cele 7 intervenții pe care le-a avut Salvatore împotriva Spaniei de la Cupa Mondială, ziceam eu că doar una a fost mai dificilă. Ei bine, vorbesc tot despre el. Omul a ajuns faimos pe Instagram înaintea partidei cu campioana în exercițiu a Europei, Spania, și una dintre favoritele la Cupa Mondială. Omul nostru avea undeva la 50.000 de urmăritori. Imediat după partidă a început să crească numărul acestor urmăritori și în prezent are, atenție dragilor, atenție, peste 13 milioane de urmăritori. O cifră la care poate mulți au muncit o viață întreagă să ajungă, însă am văzut o perspectivă frumoasă, spunea cineva, de faptul că și Vozinia a muncit, n-a așteptat timp de 15 ani din 2000, din urmă cu 15 ani de la vârsta lui de 25 de ani, el tot s-a plimbat pe la diverse echipe obscure de fotbal din Europa și n-a renunțat până la urmă, a muncit, a tras tare și iată, a ajuns la probabil momentul culminant de până acum, cine știe ce mai rezervă viitorul, să apere poarta naționalei insulelor Capului Verde și să o apere, să nu primească niciun gol de la campioana Europei Spania și să ajungă la o faimă uriașă, de-a dreptul spectaculoasă, de la 50.000 de urmăritori la peste 13,5 milioane de urmăritori pe Instagram, de-a dreptul fabulos. Asta poate să facă doar Cupa Mondială. Pe Shakira o ascultăm mai departe, cu imnul acestei Cupe Mondiale.

0: Show.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grijă pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată CEASE, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria, încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
3: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
4: Spațiu bun pentru afacerea ta? În Craiova îl avem deja! Magazine în centru, zonă de interes, trafic mare, clienți în exces. Hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești. Sună acum la 0785 276 449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta.
5: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark.
6: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
7: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.

0: și în siguranță pe internet cu Altanet.
1: Bună ziua tuturor! Astăzi vom explora o revoluție în lumea social media, una care a redefinit modul în care interacționăm și consumăm conținut online. Este vorba despre TikTok, o aplicație care a cucerit inimile a miliarde de utilizatori în întreaga lume într-un timp incredibil de scurt. TikTok, deținut de ByteDance, a fost lansată în 2017 și a devenit cunoscută în special pentru videoclipurile scurte care au captat imaginația utilizatorilor de pe întreg globul. Această popularitate a explodat după fuziunea cu platforma Musical.ly în 2018, aducând o nouă dimensiune de creativitate și divertisment pe piața social media. Cu un record de 3 miliarde de descărcări în iulie 2021, TikTok a demonstrat că este o forță, chiar și în fața obstacolelor precum interdicțiile și pierderea audienței din unele țări. Popularitatea sa continuă să fie impresionantă, cu descărcări în vârf în 2020 și o prezență constantă printre cele mai populare aplicații la nivel mondial și în Statele Unite. Un factor crucial în ascensiunea TikTok este trendul către consumul de conținut mobil și videoclipurile scurte. Această schimbare reflectă modificările în comportamentul utilizatorilor de internet care caută experiențe rapide și captivante. Pandemia de coronavirus a accentuat această tendință, făcând calitatea, povestirea și accesibilitatea esențiale pentru succesul platformelor de videoclipuri scurte. Aceste videoclipuri nu doar atrag un angajament semnificativ din partea utilizatorilor, ci și aduc cel mai mare randament al investiției în marketing online conform unui sondaj realizat în 2022. Cu toate acestea, popularitatea TikTok nu se limitează doar la utilizatori individuali. Chiar și companiile se adaptează la această platformă, folosind-o pentru a-și promova produsele și serviciile. În ceea ce privește piețele principale, Statele Unite rămân în frunte, cu peste 113 milioane de utilizatori TikTok în 2023, urmate de Indonezia și Brazilia. Acest lucru subliniază caracterul global al aplicației și impactul său pe diverse demografii și culturi. În concluzie, TikTok nu este doar o aplicație de social media, ci și o forță culturală și economică. Cu descărcări în creștere, venituri substanțiale și un angajament puternic din partea utilizatorilor, este clar că TikTok va continua să influențeze peisajul digital și să redefinească modul în care ne conectăm și consumăm conținut online în viitorul apropiat.
0: Rubrica IT a fost oferită de Altanet, Craiova, Bulevardul Oltenia, numărul 32.

0: only on Radio South.
1: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140 x 200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Liceul Tehnologic Transportul Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ ZIMP sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a 9-a Liceu Tehnologic Dual Învățământ de Zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist, aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceulcăiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251 595 431.
5: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
6: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
5: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
6: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
5: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
6: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251 423 902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova, peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
5: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte.

David Myself de la FM Max, mai devreme pe 97.4 FM, 26 de grade Celsius în acest moment în Craiova, maxima zilei de 30 de grade Celsius anunțată, totodată minima nopții va fi undeva la 18-19 grade Celsius. Mâine tot cam ca astăzi, evident, preponderent însorit. Avem știri în scurt timp pe radio, să nu plecați niciunde, ediția News & Coffee din această dimineață. Să știți că a ajuns la final. După știri vă așteaptă și colega mea Daniela Diaconu cu Happy Hours. Eu sunt Gabriel Avram, vă mulțumesc că ați fost alături de mine și în această dimineață. Evident, să aveți o zi așa cum vă doriți. Până data viitoare, mai bine, pa, pa!

0: Your music, your radio, Radio South, 97.4 FM.
1: Bună dimineața și bine v-am regăsit, eu sunt Gabriel Avram la Radio Sud, ascultați știrile ore 11. Crăvenii care își doresc un companion loial sunt invitați să participe la un nou târg de adopții canine organizat de Salubritate Craiova prin Serviciul de Gestionare a Câinilor Fără Stăpân. Evenimentul va avea loc sâmbătă pe 27 iunie de la ora 10 în Parcul Nicolae Romanescu în zona de Barcader. Peste 60.000 de persoane au fost încadrate în muncă în primele 5 luni ale anului ca urmare a aplicării măsurilor de stimulare a ocupării prevăzute de legislație în vigoare de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene și a municipiului București, aproape jumătate dintre acestea având peste 45 de ani. Președinții american Donald Trump și iranian Masoud Pezeshkian au semnat de la distanță aseară memorandumul de înțelegere prin care Teheranul se angajează să redeschide imediat strâmtoarea Hormuz și ca parte a negocierilor viitoare să dilueze uranul îmbogățit în schimbul ridicării sancțiunilor internaționale. Sport acum, etapa a doua fază grupelor la Cupa Mondială începe astăzi, la o săptămână de la debutul competiției din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada, în grupa A de la ora 19. Cehia va întâlni Africa de Sud, în timp ce de la ora 22 în grupa B, Elveția va juca în compania Bosnia-Herzegovina. La noapte, la ora 1, Canada întâlnește Qatar în grupa B, iar în grupa A de la ora 4 are loc meciul Mexic-Corea de Sud. Știrile orei 11 se încheie aici.

Radio Sud, una dispoziție vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

aveți posibilitatea, e bine să faceți un picnic astăzi pentru a fi în ton cu sărbătoarea zilei. Avem muzica pregătită pentru prima jumătate de oră. Ascultăm Taylor Swift, Will Young, iar până la și jumătate Lily Allen vine cu Smile. Eu sunt Daniela Diaconu, ne petrecem ziua împreună ca de obicei până la ora 15.

0: take it off.
1: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
2: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
3: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
4: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine. Peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3.000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași, construiește-ți afacerea cu un lider.
5: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
6: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

Bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Există o imagine care apare frecvent în societatea de astăzi. Părintele care le face pe toate. Merge la serviciu, are grijă de copii, gestionează casa, rezolvă probleme, este disponibil emoțional și pe deasupra încearcă să zâmbească. Iar atunci când simte că nu mai poate, apare un alt gând. Ar trebui să mă descurc singur. Dar oare chiar așa stau lucrurile? Dacă privim în urmă, observăm că timp de mii de ani, copiii nu au fost crescuți doar de părinți. Au fost crescuți de familii extinse, comunități și rețele de sprijin. Astăzi însă mulți părinți încearcă să ducă singuri o responsabilitate care în trecut era împărțită între mai mulți adulți. Studiile din psihologie spun că dezvoltarea copilului este influențată de întregul ecosistem din jurul său. Această idee este valabilă și pentru părinți. Părinții nu au nevoie doar de inți. Părinții nu au nevoie doar de informații. Au nevoie și de oameni, de sprijin, de înțelegere, de comunitate. Mai multe cercetări arată că părinții care beneficiază de suport social au niveluri mai scăzute de stres și o relație mai bună cu proprii copii. Cu alte cuvinte, atunci când părintele este susținut, copilul are de câștigat. Renunțați la ideea că trebuie să le faceți singuri pe toate. Acel ajutor nu este un semn de slăbiciune, este un semn de maturitate. Apoi, construiți relații cu alți părinți. Uneori, simplul fapt de a vorbi cu cineva care trece prin experiențe similare poate reduce semnificativ sentimentul de izolare. Mulți părinți spun, nu vreau să deranjez sau mă descurc, însă sprijinul funcționează doar atunci când îl primim. Acceptați sprijinul atunci când el este oferit. Căutați comunități care împărtășesc valori similare cu ale voastre. Poate fi școala, grupul de părinți, familia extinsă, comunitatea. Copiii cresc mai bine atunci când adulții din jurul lor colaborează. Așadar, ne aducem aminte că pentru creșterea unui copil e nevoie de tot satul, iar astăzi, creșterea unui copil nu ar trebui să fie un proiect solitar. Niciun părinte nu are toate răspunsurile și nici nu este nevoie să le aibă. Pentru că uneori, cel mai mare act de responsabilitate nu este să duci totul singur, este să recunoști că ai nevoie de sprijin. Pentru că atunci când părinții sunt susținuți, copiii cresc într-un mediu mai liniștit, mai sigur și mai sănătos. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să ne reîntâlnim și mâine împreună la Părinți pe Frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Pentru că dacă suntem pe aceeași frecvență, creștem bine. Radio Z. Enjoy good music.

0: only on Radio South.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grijă pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată CASE, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria, încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Știai că într-o lună peste 800.000 de oameni pot vedea afacerea ta? Începe să te promovezi pe www.cdse.ro pentru a crește vizibilitatea afacerii tale. Trimite un e-mail la publicitatea@gdse.ro și alege oferta care te avantajează.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu dusă și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ zi sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a 9-a Liceu Tehnologic Dual Învățământ de Zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceulcăiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251-595-431.
5: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
6: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
7: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
6: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
7: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
6: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
7: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251-423-902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova. Peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
6: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte.
8: €4.000. Oferă cineva mai mult?
9: 4.500.
8: 5.000. 5.000 odată.
9: 5.500.
8: 5.500 odată. 5.500 de două ori. Vândută!
10: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
11: Gazeta de Sud. Anunțuri

Very White. Pe final de ora 11 la Happy Hours la Radio Sud. Avem 27 de grade Celsius în termometre la această oră în Craiova. Meteorologii anunță o maximă termică astăzi de până la 30 de grade Celsius. Cer însorit pe parcursul întregii zile și o temperatură minimă a nopții următoare undeva la 18 grade Celsius. Vom avea parte de căldură și mâine, soare, 31 de grade maxima anunțată de meteorologi, urmând ca sâmbătă și duminică mercurul din termometre se urce până la limita caniculei. Duminică 35 de grade Celsius oficial. De săptămâna viitoare, din nou, instabilitatea atmosferică, vom avea temperaturi crescute, dar și șanse de precipitații. În mai puțin de 10 minute ne reauzim la buletinul de știri al prânzului la Radio Sud. Până la fix, Will Young, ascultăm și Alex Warren cu Troubled Waters.

Este ora 12, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Primăria Municipiului Craiova informează că a fost publicată documentația privind realizarea planului urbanistic general al Municipiului Craiova și regulamentului local de urbanism aferent acestuia. Documentația poate fi consultată atât online cât și la sediul Primăriei Municipiului Craiova pe strada Aicuza la numărul 1, clădirea Palace, în cadrul Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului, de luni până joi între orele 14 și 16. Pentru a facilita accesul la informații, de luni până joi între 14 și 16, un reprezentant al echipei de elaborare a documentației oferă detalii, explicații și îndrumare tuturor celor interesați. Persoanele fizice și juridice pot transmite sugestii, propuneri sau observații cu privire la documentația supusă consultării publice până pe 26 iunie prin completarea unui formular online sau prin depunerea unei solicitări scrise la Centrul de Informare pentru Cetățeni sau prin e-mail la adresa relații cu publicul @primariacraiova.ro. Perioada de consultare publică se va încheia la 20 iulie. Curtea Constituțională a României ar putea lua o decizie astăzi în cazul sesizării președintelui Camerei Deputaților Sorin Grindeanu privind un posibil conflict juridic de natură constituțională între guvern și parlament, declanșat prin emiterea ordonanței de urgență privind programul SAFE. Sorin Grindeanu a cerut Curții Constituționale să constate existența acestui conflict juridic de natură constituțională între parlament și guvern și să stabilească atât conduita de urmat în vederea restabilirii ordinii constituționale, cât și ceea ce urmează a fi pus în practică. Înalta Curte de Casație și Justiție s-ar putea pronunța astăzi în procesul în care primarul municipiului Timișoara, Dominic Fritz, liderul USR, are o decizie în primă instanță prin care a fost declarat în conflict de interese. Procesul se află în faza de recurs depus de Dominic Fritz împotriva unei decizii a Curții de Apel Timișoara din 10 februarie 2026, instanță care a confirmat raportul întocmit de Agenția Națională de Integritate prin care primarul a fost declarat în conflict de interese. Rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a crescut până la 3,3% în luna mai, de la un nivel de 3,2% în aprilie, iar România este din nou țara cu cea mai ridicată inflație, cu un avans anual al prețurilor de 9,7%, arată datele publicate ieri de Oficiul de Statistică al Uniunii Europene, Eurostat. Luna trecută, țările membre ale Uniunii cu cele mai scăzute rate anuale ale inflației au fost Suedia, 1,1%, Danemarca și Cehia, ambele cu 1,8%. La polul opus, țările membre ale Uniunii cu ratele cele mai ridicate ale inflației au fost România 9,7%, Bulgaria 6,3% și Lituania 5,1%. Sport acum. Universitatea Craiova știe ce o așteaptă dacă va reuși să treacă de campioana Belarusului în primul tur preliminar al UEFA Champions League. În urma tragerii la Sorze de ieri, formația pregătită de Filipe Coelho va întâlni învingătoarea duelului dintre Borac Banja Luka și Levski Sofia. Prima manșă va avea loc pe 7-8 iulie în Belarus, urmând ca manșa decisivă a dublei să aibă loc o săptămână mai târziu, pe 14-15 iulie, pe stadionul Ion Oblemenco din Bănie. Știrile prânzului la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu. Rămânem în continuare împreună într-o nouă oră la Happy Hours.

Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

Traseul a cuprins 19 orașe din Franța, Olanda, Belgia, Anglia, între 18 iunie și 7 iulie. În anul 1925, la 18 iunie, a fost votată legea pentru reglementarea repausului duminical și sărbătorilor legale. Iar în 1951 a început deportarea în bărăgan a persoanelor care locuiau la 25 de kilometri de granița României cu Iugoslavia. 18 iunie 1977, Iustin Moisescu a fost recunoscut de Nicolae Ceaușescu drept patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, fiind al patrulea patriarh al Bisericii. În anul 2000, tot la 18 iunie, avea loc cel de-al doilea tur de scrutin al alegerilor locale, când au fost aleși primarii din peste 2200 de localități ale țării. 18 iunie este declarată Ziua Internațională a Picnicului, dar și Ziua Mondială a Jongleriei. Muzica ta.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grijă pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată ceasă, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria. Încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare. Fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721 284 495.
4: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark.
5: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
6: Spațiu bun pentru afacerea ta? În Craiova îl avem deja! Magazin în centru, zonă de interes, trafic mare, clienți în exces. Hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești. Sună acum la 0785-276-449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta.
7: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
8: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
9: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

vine vacanța cu trenul din Franța, așa se spunea și încă se mai spune, și toți copiii sunt foarte fericiți, cei care oficial intră în vacanță în această săptămână și nu sunt conectați la examene de admitere la liceu sau la facultate. Iar pentru toți cei care doresc să aibă activități pe parcursul vacanței, sunt oferite ateliere gratuite de către Biblioteca Județeană Alexandru și Aristia Aman, în cadrul unei noi ediții a programului Fun in Summer. Este vorba despre copii cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani care pot beneficia de aceste ateliere gratuite. În lunile iulie și august, participanții vor putea lua parte la activități diverse, cluburi de limbi străine, movie club, games day, detectivii de emoții, Academia Creativă și multe altele. Înscrierile se vor încheia pe 26 iunie, au început ieri, iar locurile sunt limitate. Activitățile din această vară vor fi de luni până vineri, structurate pe diverse ateliere și categorii de vârstă, iar programul complet, dacă vă interesează, îl găsiți atât pe site-ul nostru radiosud.ro, cât și pe pagina noastră de Facebook Radio Sud Craiova. Muzica ta.

0: only on Radio South.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
3: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
2: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
3: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
2: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
3: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251 423 902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova, peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
2: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
2: Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ ZIMT sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a noua, liceu tehnologic dual, învățământ de zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceul căiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251 595 431.

0: Unite, acordul care pune capăt războiului din Orientul Mijlociu, așa cum anunțase anterior președintele american Donald Trump, informează AFP. Textul memorandumului de înțelegere de la Islamabad a fost finalizat cu semnăturile președinților, a anunțat purtătorul de cuvânt al Ministerului Iranian de Externe. Sport acum. Spania și-a unit forțele cu Franța, Germania, Italia, Portugalia, Belgia, Olanda, Polonia și Elveția pentru a consolida supravegherea piețelor de pariuri sportive și predicții din timpul Cupei Mondiale de Fotbal din 2026, informează EFE. Aceste țări vor monitoriza reglementările privind publicitatea, protecția utilizatorilor și integritatea pariurilor în timpul unuia dintre cele mai urmărite evenimente sportive la nivel global. În măsuri împotriva platformelor care operează ilegal, explică Ministerul Drepturilor Sociale, Consumatorilor și Agendei 2030. Prin intermediul Direcției Generale pentru Afaceri ale Consumatorilor și Jocuri de Noroc, supravegherea pieței jocului de noroc online va fi intensificată pentru a garanta protecția consumatorilor și integritatea pariurilor în timpul turneului. Știrile orei 13 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu. Rămânem în continuare împreună într-o nouă oră la Happy Hours.
1: Your local news. Your music, your radio, Radio South, 97.4 FM. La Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

McCartney intră în oră de happy hours la Radio Sud la 13:10. Paul McCartney s-a născut într-o zi de 18 iunie în anul 1942. L-a întâlnit pentru prima dată pe John Lennon pe 6 iulie 1957, iar alături de el a format cel mai de succes duo de compozitori din istoria muzicii. Recunoscut ca un simbol al secolului 20, McCartney este menționat în Cartea Recordurilor ca fiind compozitorul cu cel mai mare succes din istoria muzicii. În 1997, muzicianul a primit distinția de cavaler din partea coroanei britanice, iar în 1999 a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame ca artist solo, după ce un an mai devreme fusese inclus ca membru al trupei Beatles. Suntem la istoricul muzical al zilei de 18 iunie și notăm în continuare anul 1964, atunci când Beatles se aflau în turneu în Australia. După eveniment, Paul McCartney își sărbătorea ziua de naștere alături de 17 fete care câștigaseră un concurs în ziarul Daily Mirror. În 1977, Fleetwood Mac reușește primul și singurul number one în Statele Unite cu Dreams. Fleetwood Mac a avut 18 apariții în clasamente între 1970 și 1980, iar 9 dintre ele au fost în primele 10 poziții. Notăm și ziua de 18 iunie 1983, atunci când trupa suedeză Yellow lansa cel din tâi disc cu o copertă tridimensională. Și încheiem istoricul muzical al zilei cu anul 1975, atunci când Elvis Presley, regele rock'n'roll-ului, distrus de despărțirea de Priscilla și de moartea mamei sale, într-o perioadă în care avea deja accese de paranoia, se lupta cu bulimia și cu drogurile, a apelat la un procedeu chirurgical despre care se vorbea extrem de puțin la acea vreme, și anume liftingul facial. Elvis Presley a făcut operația într-o clinică din Memphis. L-ascultăm și noi în continuare la Happy Hour.

0: descoperit motivul haosului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine. Peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3.000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași, construiește-ți afacerea cu un lider.
5: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
6: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
7: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark.
8: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
9: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Testele efectuate în timpul sarcinii oferă mai multă siguranță pentru mamă și copil și ajută medicii să ia decizii corecte bazate pe informații precise. Astăzi, multe investigații se fac simplu, dintr-o probă de sânge. Dar cel mai important factor pentru viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu o echipă medicală dedicată, pluridisciplinară și supra-specializată în medicina materno-fetală și a sarcinilor cu risc. Informații oferite de Spitalul Madonna Maria Craiova.
1: Radio Sud. Enjoy good music.

0: Feel the beat only on Radio South.
1: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
2: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
1: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
2: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
1: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
2: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251 423 902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova, peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
1: Din toamnă la Bibescu, aici înveți meserie și carte.
3: În cât timp crezi că peste 800.000 de oameni pot lua contact cu afacerea ta? Dacă te promovezi pe www.gds.ro, poți face vizibil business-ul tău într-o lună. Trimite un mail la publicitate@gds.ro și un consultant de vânzări îți va crea o campanie personalizată.
1: Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ ZIM sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a noua, liceu tehnologic dual, învățământ de zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceul căi ferate craiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251 595 431.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical.

Avem parte de vreme caldă și frumoasă în continuare la Craiova. Meteorologia anunță o maximă termică astăzi de până la 30 de grade Celsius. Momentan avem doar 29. Minima nopții următoare se va situa în jurul valorii a 18 grade Celsius, iar ziua de mâine ne va aduce o maximă termică de 31 de grade și cel mai mult însorit. În mai puțin de 8 minute ne reauzim la buletinul de știri al orei 14 până la fix Bruce Springsteen.

0: South, 97.4 FM.
1: Este ora 14, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Primarul general al capitalei Ciprian Ciucu a fost chemat astăzi ADNA pentru a-i se aduce la cunoștință că are calitatea de suspect într-un dosar de luare de mită, au declarat surse judiciare pentru Ager Press. Conform acestora, Ciucu este suspectat că ar fi primit mită pentru a elibera o autorizație pe vremea când era primar al sectorului 6 al capitalei. Ciprian Ciucu este și primul vicepreședinte al Partidului Național Liberal. Marele plan energetic al Craiovei face un pas decisiv înainte, scrie GDS.ro. Electrica S.A. a fost desemnată câștigătoare a licitației pentru construirea noii centrale în cogenerare, un proiect estimat la aproape 2,6 miliarde de lei și considerat cel mai important din seria celor trei investiții energetice pregătite de Primăria Craiova. Proiectul presupune construirea unei noi centrale în cogenerare care să asigure agentul termic pentru întregul oraș. Potrivit caietului de sarcini, ar trebui ca durata de execuție să nu depășească 2 ani. Dacă lucrările ar începe în curând, în iarna 2028-2029, craiovenii ar trebui să beneficieze de agent termic produs de noua centrală. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat astăzi că socialdemocrații vor stabili în cadrul Consiliului Politic Național dacă vor face parte din guvernul propus de Adrian Veștea. Nu avem nimic împotriva persoanei Adrian Veștea, dar l-am informat că decizia PSD de a intra sau nu se va mai lăsa așteptată, pentru că în zilele următoare noi trebuie să convocăm forurile statutare ale partidului. Trebuie să discutăm foarte mult despre programul de guvernare, a declarat Grindeanu la sfârșitul unei întâlniri cu grupurile parlamentare PSD. România a început să reducă tot mai mult consumul inutil de energie și setează temperaturi eco la mașina de spălat, aleg uscarea naturală a rufelor, sting luminile când părăsesc încăperea și scot din priză electrocasnicele pe care nu le folosesc, precum și încărcătorul de la telefonul mobil. Și în ceea ce privește încărcătorul de la laptop, se remarcă o schimbare a acestui comportament. Este scos din priză imediat după încărcarea completă a device-ului în 66% dintre cazuri. Totuși, o categorie destul de importantă de utilizatori admit

echipa națională de fotbal a Portugaliei a terminat la egalitate aseară, scorul 1-1 cu echipa națională din Congo în grupa K a Cupei Mondiale 2026. În aceeași grupă, reprezentativa Columbiei a învins în această dimineață la Ciudad de Mexico selecționata Uzbekistanului cu scorul de 3-1. Columbia este lider în grupă cu 3 puncte, urmată de Portugalia și Congo cu câte un punct. În etapa a doua au loc meciurile Portugalia-Uzbekistan și Columbia-Congo. Știrile orei 14 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu, rămânem în continuare împreună într-o nouă

0: Constituțional al României a programat pentru astăzi pronunțarea asupra sesizării depuse de președintele Camerei Deputaților Sorin Grindeanu cu privire la ordonanța de urgență ce vizează programul SEIP. Liderul PSD a acuzat un posibil conflict juridic de natură constituțională între guvern și parlament. CCR a decis amânarea pentru data de 15 iulie a deciziei asupra cererii de soluționare a conflictului juridic de natură constituțională dintre Parlamentul României pe de o parte și Guvernul României pe de altă parte, cerere formulată de președintele Camerei Deputaților, liderul PSD Sorin Grindeanu. Este vorba despre o decizie luată cu puțin timp în urmă. 14 și 12 minute, suntem în ultima oră de Happy Hours la Radio Sud. Ascultăm în această oră The Killers, Humans, Smokey, dar și Sia cu Imagine Dragons. Pe final, Chris Norman vine cu Stumble in Me. La 14 și 30 de minute ne reîntâlnim cu Adrian Stănulică, expert în educație parentală și fondator de școală, pentru rubrica Părinți pe frecvență.
1: Muzica ta.

0: only on Radio South. De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine. Peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3.000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași, construiește-ți afacerea cu un lider.
1: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
2: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark.
3: Inspire Cinema te invită la film Toy Story 5 în 3D. Nu rata noi aventuri din celebra franciză Disney Pixar. Toy Story 5 în 3D din 19 iunie la Inspire Cinema.
4: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Copetarul te-a dus cu zăhărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
5: 1-2 urgență aveți?
6: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a serviciului de

0: găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Există o imagine care apare frecvent în societatea de astăzi. Părintele care le face pe toate. Merge la serviciu, are grijă de copii, gestionează casa, rezolvă probleme, este disponibil emoțional și pe deasupra încearcă să zâmbească. Iar atunci când simte că nu mai poate, apare un alt gând. Ar trebui să mă descurc singur. Dar oare chiar așa stau lucrurile? Dacă privim în urmă, observăm că timp de mii de ani, copiii nu au fost crescuți doar de părinți. Au fost crescuți de familii extinse, comunități și rețele de sprijin. Astăzi însă mulți părinți încearcă să ducă singuri o responsabilitate care în trecut era împărțită între mai mulți adulți. Studiile din psihologie spun că dezvoltarea copilului este influențată de întregul ecosistem din jurul său. Această idee este valabilă și pentru părinți. Părinții nu au nevoie doar de informații, au nevoie și de oameni, de sprijin, de înțelegere, de comunitate. Mai multe cercetări arată că părinții care beneficiază de suport social au niveluri mai scăzute de stres și o relație mai bună cu proprii copii. Cu alte cuvinte, atunci când părintele este susținut, copilul are de câștigat. Renunțați la ideea că trebuie să le faceți singuri pe toate. A cere ajutor nu este un semn de slăbiciune, este un semn de maturitate. Apoi, construiți relații cu alți părinți. Uneori, simplul fapt de a vorbi cu cineva care trece prin experiențe similare poate reduce semnificativ sentimentul de izolare. Mulți părinți spun, nu vreau să deranjez sau mă descurc, însă sprijinul funcționează doar atunci când îl primim. Acceptați sprijinul atunci când el este oferit. Căutați comunități care împărtășesc valori similare cu ale voastre. Poate fi școala, grupul de părinți, familia extinsă, comunitatea. Copiii cresc mai bine atunci când adulții din jurul lor colaborează. Așadar, ne aducem aminte că pentru creșterea unui copil e nevoie de tot satul, iar astăzi, creșterea unui copil nu ar trebui să fie un proiect solitar. Niciun părinte nu are toate răspunsurile și nici nu este nevoie să le aibă. Pentru că uneori, cel mai mare act de responsabilitate nu este să duci totul singur, este să recunoști că ai nevoie de sprijin. Pentru că atunci când părinții sunt susținuți, copiii cresc într-un mediu mai liniștit, mai sigur și mai sănătos. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să ne reîntâlnim și mâine împreună la Părinți pe Frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Pentru că dacă suntem pe aceeași frecvență, creștem bine.
1: Radio Sun. Enjoy good music.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Tower. Inspire Cinema te invită la film Toy Story 5 în 3D. Nu rata noi aventuri din celebra franciză Disney Pixar. Toy Story 5 în 3D din 19 iunie la Inspire Cinema.
1: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După două zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.
1: Este ora 15. Bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Socialdemocrații au amânat luarea unei decizii privind susținerea cabinetului condus de premierul desemnat Adrian Veștea. Președintele PSD Sorin Grindeanu a anunțat că duminică va avea loc ședința Consiliului Politic Național, în care socialdemocrații vor hotărâ dacă vor face parte din noua echipă guvernamentală. În plus, Sorin Grindeanu a mai spus că PSD își ia acest răgaz pentru a analiza mai bine programul de guvernare. Potrivit unor surse politice citate de Agerpres, învestirea guvernului Veștea ar urma să aibă loc săptămâna viitoare. Comunitatea de Click a anunțat că va acționa în instanță Consiliul Superior al Magistraturii pentru întocmirea de liste negre cu jurnaliști independenți și reprezentanții ai societății civile. Avocații de Click au depus astăzi o plângere prealabilă la CSM ca un pas necesar pentru procesul din instanță deschis pentru apărarea dreptului fundamental al societății civile de a monitoriza și critica derapajele puterii fără teama de a fi puse pe liste negre oficiale, se arată într-un comunicat. Craiovenii care își doresc un cățel sunt invitați să participe la un nou târg de adopții canine organizat de Salubritate Craiova prin Serviciul de Gestionare a Câinilor Fără Stăpân, informează gds.ro. Evenimentul va avea loc sâmbătă pe 27 iunie de la ora 10 în Parcul Nicolae Romanescu, în zona

Debarcader. În cadrul târgului, mai mulți câini găzduiți în adăpostul public vor fi prezentați publicului în speranța că își vor găsi o familie și un cămin permanent. Toate animalele disponibile sunt pentru adopție sunt deparazitate, microcipate, vaccinate, sterilizate și au carnet de sănătate. Peste un sfert dintre mașinile vândute la nivel global în acest an vor fi electrice, conform unui raport realizat de analiștii de la Bloomberg, față de un nivel de 9% în urmă cu 5 ani, în timp ce până în 2035 mai mult de jumătate, 52% din autoturismele vândute la nivel mondial vor fi electrice. China continuă să aibă cea mai ridicată pondere pe piața globală a vehiculelor electrice. Acum vânzările de vehicule electrice pe piața chineză sunt responsabile pentru aproape 2/3 din totalul vânzărilor de mașini. Sport acum, echipa națională de fotbal a Angliei a învins aseară cu scorul de 4-2 echipa națională a Croației într-un meci contând pentru grupa L a Cupei Mondiale de Fotbal. În aceeași grupă, selecționata Ganei a învins reprezentativa statului Panama cu scorul de 1-0 noaptea trecută la Toronto. Lider în grupă este Anglia, urmată de Ghana. În etapa următoare, pe 23 iunie, au loc meciurile Anglia-Ghana și Panama-Croația. Știrile orei 15 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu. Rămânem în continuare împreună pentru o nouă oră la Happy Hours. Your local news. Your music.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark.
2: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
3: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
4: 4.500.
3: 5.000. 5.000 odată.
4: 5.500.
3: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
5: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
6: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
6: Radio Sud. Lângă tine, mereu.
8: Radio Sud.ro

0: Radio South.
1: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Orice business urmărește reușita, iar noi avem mijloacele pentru a o atinge. Aceasta este deviza echipei de vânzări GDS. De-a lungul timpului, echipa de publicitate a Gazetei de Sud a contribuit la dezvoltarea a sute de afaceri locale și a transformat proiecte antreprenoriale în adevărate branduri. Indiferent de specificul afacerii tale, noi avem canalul media potrivit pentru tine. Gazeta de Sud, Radio Sud, gds.ro. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și un consultant de vânzări va crea o campanie personalizată.

0: feel the beat only on Radio Radio Sound.
1: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: Spațiu bun pentru afacerea ta? În Craiova îl avem deja! Magazin în centru, zonă de interes, trafic mare, clienți în exces, hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești! Sună acum la 0785-276-449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta!
4: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
5: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine. Peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3.000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași, construiește-ți afacerea cu un lider.
6: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
7: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
8: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
9: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri. 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
10: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721 284 495.
11: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 07.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grijă pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată ceasă, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria. Încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Liceul Tehnologic Transportul Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ ZIMP sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri. Electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a 9-a Liceu Tehnologic Dual Învățământ de Zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceulcăiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251 595 431.
3: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
4: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
5: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
4: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
5: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
4: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
5: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251 423 902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova, peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
4: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte.
6: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
7: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
9: Radio Sud. Lângă tine mereu.
10: Radio Sud. Enjoy good music.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Tarsu.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721-284-495.
1: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure, dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
5: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine. Peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3.000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași, construiește-ți afacerea cu un lider.
6: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
7: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
8: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
9: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
10: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe Promenada Craiova.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Radio Sound.
1: Centrul Comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
1: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
4: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
1: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
4: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
1: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
4: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251-423-902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova, peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
1: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte. Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ zi sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a noua, liceu tehnologic dual, învățământ de zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist, aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceulcăiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251-595-431.
5: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping! Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
6: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
7: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vreau un lucru, trebuie să-l obțin. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După două zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
0: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Radio Sud. Lângă tine, mereu.
9: Radio Sud. Enjoy good music.

0: sunteți aici? Începe mituri și adevăruri despre sănătate cu Valentina Ghimpău. Numai pe Radio Sud.
1: Dragii mei, bine v-am regăsit la cea de-a noua ediție a emisiunii Adevăruri și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți. O emisiune al cărei scop este să elucideze ce este adevărat și ce este doar mit în chestiuni legate de sănătate. Avertisment, versiune pentru adulți, deoarece doar cei maturi pot accepta că unele informații despre sănătate, deși larg răspândite sau cu care suntem familiari încă din copilărie, sunt doar mituri. Astăzi o să dezbatem un mit extrem de controversat, o întrebare de care ne-am lovit cu toții atunci când am avut de făcut alegerea între un medicament inovativ, denumit uzual medicament original, și un medicament generic, cunoscut cu denumirea de înlocuitor și chiar versiunea pe care nu o agrez din motive evidente, copie. În cazul medicamentelor biologice, cum este cazul insulinelor sau anticorpilor monoclonali, discutăm de medicament inovativ versus medicament biosimilar. Prin urmare, sunt medicamentele inovative identice cu cele generice? Sunt des întâlnite situațiile în care, spre exemplu, pacientului venit în farmacie să își ridice rețeta compensată îi se prezintă pentru aceeași substanță mai multe preparate pe care le poate achiziționa, deci preparate interschimbabile cum ar veni. Bineînțeles, prețul acestora variază și pot exista diferențe semnificative între prețul cel mai ridicat și cel mai scăzut. În general, medicamentul cu prețul cel mai mare este așa zisul medicament original, adică medicamentul inovativ, iar cealaltă sau după caz celelalte forme sunt versiuni echivalente ale acestuia din punct de vedere chimic cu prețurile mai reduse. Mici diferențe pot exista deoarece deși substanța activă de bază este identică între medicamentul original și genericul acestuia, pot varia substanțele de tipul excipienților, care se află în cantități foarte reduse în compoziția unui medicament. Discutăm despre substanțele care modifică anumiți parametri ai medicamentului, cum ar fi culoarea, gustul, consistența sau alte caracteristici. Este o practică normală și pe care o încurajez, aceea că atunci când îi se oferă posibilitatea de a alege între forma generică a unui medicament și medicamentul inovativ, să punem întrebări medicului sau farmacistului, astfel încât să luăm o decizie în perfectă cunoștință de cauză. Prin urmare, haideți să vedem ce sunt medicamentele inovative originale și ce sunt medicamentele generice. Răspunsul, după o scurtă pauză, atunci când ne întoarcem la adevăruri și mituri despre sănătate, așa cum preconizați, muzică bună acum!

0: real experience. Feel the beat only on Radio Sound.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.

revenit la adevărul și mitul despre sănătate, versiunea pentru adulți, și vom discuta în continuare despre ce sunt medicamentele inovative, originale, și ce sunt medicamentele generice. Medicamentele inovative sunt acele medicamente care introduc în aria terapeutică o substanță activă neutilizată până la momentul respectiv, un compus cu o structură nouă și deci un mecanism nou de acțiune. Deci un medicament cum nu a mai existat până atunci pe piața farmaceutică, motiv pentru care, atunci când este lansat un medicament cu un ingredient activ nou, acesta este protejat de un brevet anticopiere, timp de câțiva ani. Brevetul variază în funcție de țara în care este înregistrat între 10 și 20 de ani și este conceput pentru a permite companiei să obțină profiturile suficiente pentru a recupera banii cheltuiți pentru dezvoltarea respectivului medicament inovativ. În acest timp, alte companii nu pot produce și comercializa un medicament similar, care conține ingredientul activ protejat. După expirarea brevetului, alte companii au voie să dezvolte medicamente pe baza ingredientului activ și astfel apar medicamentele generice. Pot exista mai multe companii care să producă medicamente generice cu același ingredient activ ca inovativul, nu există nicio limitare în acest sens. Un medicament generic este identic cu un medicament inovativ ca structură chimică, dozaj, siguranță, potență, cale de administrare, calitate, caracteristici de performanță și scopul administrării. Conform legii numărul 95 din aprilie 2006, privind reforma în domeniul sănătății, avem următoarea definiție. Un medicament generic este un medicament care are aceeași compoziție calitativă și cantitativă în ceea ce privește substanțele active și aceeași formă farmaceutică ca medicamentul de referință a cărui bioechivalență cu medicamentul de referință a fost demonstrată prin studii de biodisponibilitate corespunzătoare. Diferitele săruri, esteri, eteri, izomeri, amestecul de izomeri, complex sau derivația unei substanțe active sunt considerate a fi aceeași substanță activă, dacă nu prezintă proprietăți semnificativ diferite în ceea ce privește siguranța și sau eficacitatea. Organisme internaționale de tipul FDA, Food and Drug Administration și EMA, European Medicines Agency, evaluează dosarele depuse pentru introducerea în uz a medicamentelor generice după criterii ce impun ca medicamentele generice să fie la fel de sigure și eficiente ca și medicamentele inovatoare. Organizația Mondială a Sănătății oferă asigurări că medicamentele generice reprezintă copii ale celui inovativ și deci sunt interschimbabile. Prin urmare, nu e de mirare că aproximativ 8 din 10 rețete prescrise în Statele Unite ale Americii conțin medicamente generice. V-aș oferi o statistică și pentru țara noastră, dar nu am găsit niciuna. Poate chiar nu există la momentul actual sau efectiv nu am reușit eu să o găsesc. Medicamentele generice costă mai puțin decât omologele lor inovative, deoarece companiile lor producătoare nu au costuri legate de cercetarea și dezvoltarea medicamentului. Și credeți-mă, aceste costuri sunt enorme. Ele variază între 314 milioane de dolari și 2,8 miliarde de dolari. Așa că vă închipuiți că sunt mult diminuate costurile companiilor producătoare de medicamente generice, deoarece ele nu trebuie să repete studiile realizate pe animale și studiile clinice, deci studiile pe oameni, care au fost necesare medicamentelor inovative pentru a demonstra siguranța și eficacitatea. Discutăm despre o reducere a costurilor care se reflectă în prețuri cu 20-90% mai reduse ale medicamentului generic comparativ cu medicamentul inovativ. O diferență enormă, așa e? Dacă tot a venit vorba despre prețuri, subiect din păcate des dezbătut în ultimele luni, și cum să fie altfel când indicele prețurilor de consum, cel care măsoară inflația în România, a continuat să crească și a ajuns la 14,5% în luna mai anului acesta. Dar să lăsăm economia pentru cine e profesionist în acest domeniu și haideți să vedem care este strategia de preț pentru medicamentele compensate, deci cele pe care le ridicăm din farmacii după ce ne-au fost prescrise de către un medic specialist pe formular tipizat electronic. Paranteză. Digitalizarea în România este oarecum paradoxală sau cum altfel să caracterizez faptul că rețeta este electronică și totuși este obligatoriu să existe și în versiune tipărită. Mici derogări au apărut cu ocazia pandemiei de SARS-CoV-2 și cam atât. Eu, una personal, am mari așteptări de la cardul de sănătate și anume mă gândesc
că poate softul acestuia va fi actualizat și ne vom ridica într-o zi rețetele compensate doar cu ajutorul acestuia. Ce spuneți de această idee? Nu credeți că ar fi mai bine așa? Mai facil? Vă rog să-mi scrieți ce gândiți pe pagina de Facebook sau Instagram a Radio Sud. Revenind acum, despre cum se stabilește prețul de referință al medicamentelor în țara noastră. Dar pentru că răspunsul este mai lung și veți vedea cum o măsură guvernamentală bună în esență s-a dovedit o sabie cu dublu tăiș, vom lua o scurtă pauză și ne auzim după aceea la Adevărul și Mituri despre Sănătate, numai pe Radio Sud.

ne-am întors la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, să discutăm despre mitul săptămânii acesteia. Sunt medicamentele inovative echivalente cu cele generice? Rămăsesem la cum se stabilește prețul medicamentelor compensate în țara noastră. În România, ca și în alte țări europene, statul reglementează prin lege prețurile medicamentelor care se vând pe bază de rețetă. În cazul medicamentelor așa numite OTC-uri, over the counter, adică medicamente care se pot elibera fără prescripție medicală, dar și în cazul suplimentelor alimentare, nu există niciun fel de control asupra prețurilor. Producătorul, distribuitorul și apoi farmaciile pot stabili ce preț consideră potrivit. Astfel, dorindu-se să se ofere un ajutor populației, partea unei strategii socialiste, România a ajuns să aibă, începând cu 1 iulie 2015, cele mai mici prețuri din Europa la medicamentele ce se eliberează pe bază de rețetă. Pare o strategie foarte bună, dar drumul spre rai știm cu toții unde se spune că duce. Și așa cum profesioniștii din domeniul sănătății avertizaseră, această decizie a dus la deficite majore de aprovizionare, dar și la decizia unor producători de a-și retrage definitiv produsele pe piața românească. Luni de zile de lipsuri ale unor medicamente de tipul insulinelor și medicamentelor antidiabetice orale, hormonilor tiroidieni, antibiotice, au ținut primele pagini ale ziarelor, mai ales prin prisma faptului că nu exista pe piață niciun substitut al acestora. După ani de zile de zbateri între bucuria unui preț mic și agonia dispariției medicamentelor de pe piață, cauzată exact de prețul redus, în martie 2022, autoritățile au reacționat și au încercat să reducă decalajul între prețurile practicate în România și cele din alte state membre ale Uniunii Europene. Pe scurt, o listă lungă de medicamente a suportat creșteri de preț, o măsură care nu are cum să fie altfel decât nepopulară, mai ales în condițiile actuale. Dar se speră că această mișcare va preîntâmpina ieșirea și altor medicamente de pe piață. Dragii mei, revenind la mitul nostru, după cum v-ați dat seama din argumentele expuse anterior, da, medicamentele inovative sunt echivalente cu medicamentele generice. La final, după pauză, vă voi spune și cât la sută din producția de medicamente generice este realizată de către companii care produc și medicamente inovative. Pentru că, da, o parte din companiile care se ocupă de cercetare și pun pe piață medicamente inovative dețin și divizii de medicamente generice. Mai multe după pauză. Muzică acum!

0: Osului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri extra.

revenit la adevărul și mituri despre sănătate, să continuăm discuția despre medicamentele inovative versus medicamentele generice. Faptul că medicamentele generice sunt fabricate după criterii mai permisive și respectând protocoale mai lejere decât medicamentele inovative, este doar un mit. Normal că suntem tentați să ne întrebăm dacă este cu 60% mai ieftin, oare este mai puțin eficient cu 60%? Sau cu orice procent mai puțin eficient dacă ar fi, evident că medicamentul nu ar mai fi la fel de potent în tratarea afecțiunii de care suferim. Dar nu este cazul. Medicamentele generice se încadrează din punct de vedere al eficacității în intervalul reglementat. Sunt echivalente terapeutic cu medicamentele inovative și asta o știm datorită studiilor de bioechivalență. Aceste studii sunt realizate de către producătorii de medicamente generice pentru a arăta gradul de corelare cu medicamentul de referință inovativ și, practic, ele arată cât din cantitatea de medicament este preluat din organism și ajunge să acționeze, să producă efectul de care avem nevoie. Demonstrarea bioechivalenței este o condiție esențială pentru ca medicamentele generice să primească de la autoritățile de reglementare autorizațiile necesare pentru a fi produse și puse pe piață. Medicamentele generice și cele inovative respectă aceleași criterii de calitate. Repet, medicamentele inovative sunt echivalente cu cele generice, lucru garantat de Agenția Națională a Medicamentului și a dispozitivelor medicale din România, care se ocupă de autorizarea ambelor, deci nu există dublu standard. Dar să nu ne grăbim să încheiem emisiunea. Există totuși niște aspecte pe care trebuie să le luăm în considerare atunci când ne gândim să achiziționăm medicament generic în locul medicamentului original pe care îl foloseam. Un argument pro este cel evident. Un medicament generic va costa mai puțin decât inovativul și va avea în principiu același efect ca inovativul. Cu toate acestea, dacă este vorba de polimedicație, deci e vorba de administrarea de mai multe medicamente, schimbarea medicației poate duce la confuzii, mai ales în cazul persoanelor obișnuite să administreze un anumit tip de medicament an la rândul. Mă gândesc aici în cazul unui pacient care este obișnuit ca medicamentul lui contra colesterolului, pe care și-l administrează seara, să arate într-un anumit fel, așa cum a arătat an la rândul. Dacă există vreo șansă ca schimbarea formei sau culorii medicamentului să mă inducă în eroare și să nu mai știu cum trebuie administrat corect, dacă se întrevede această posibilitate, mai bine rămânem pe medicația pe care deja o cunoaștem. Un caz aparte este și cel al persoanelor alergice sau plurialergice. Dacă aveți un istoric de alergii, verificați întotdeauna dacă medicamentul generic conține sau nu ceva la care sunteți alergic. Verificând lista de excipienți sau dacă nu sunteți siguri, întrebați medicul sau farmacistul. Atenție! Există și excepții care interzic înlocuirea unui medicament inovativ cu un medicament generic, motiv pentru care este deosebit de important să discutați cu medicul pentru a lua decizia corectă. Care sunt excepțiile acestea? O categorie specială este reprezentată de medicamentele cu indice terapeutic îngust. Acestea sunt medicamente deosebit de active, care la doze mici pot produce un efect major. Altfel spus, înlocuirea unui medicament inovativ cu unul generic poate reprezenta o situație delicată pentru medicamentele acestea cu indice terapeutic îngust, deoarece concentrația plasmatică eficace, necesară pentru a obține un efect terapeutic, poate fi apropiată de concentrațiile toxice sau care pot cel puțin cauza efecte adverse nedorite sau chiar efecte fatale. Micile modificări acceptate de către formele care autorizează medicamentele generice pot duce la răspunsuri ineficiente sau toxice pentru aceste clase speciale de medicamente. Dar care sunt aceste medicamente cu indice terapeutic îngust? În această categorie se încadrează medicamentele anticonvulsivante, cele pentru aritmiile cardiace și anumiți hormoni tiroidieni, anumite tratamente antidiabetice, dar și alte clase medicamentoase. Deci revin cu rugămintea consultării obligatorii a medicului. Dragii mei, iată ne ajungi la final, deci este momentul să vă spun curiozitatea legată de producția de medicamente generice.
Aproximativ 50% din producția de medicamente generice este realizată de către companii care produc și medicamente inovative. Dacă avem încredere în procesul de producție al respectivei companii atunci când este vorba despre un medicament inovativ, poate ar trebui să avem aceeași încredere și când acesta produce un medicament generic. Ce ziceți? Sănătate de la farmacist specialist, vă aștept săptămâna viitoare cu un alt mit.

0: Mami, să știi că deja m-am sculat pe dinți și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: Soare, plajă și foarte multă mare. De Cornelia Funchea. Purceluș de dună. Lui Joe nu-i plăcea marea. Poate din pricină că nu prea știa să înnoate. Câteodată îi se părea că seamănă cu un animal uriaș, ud, care pur și simplu se pregătea să-l înghită. Dar lui Joe îi plăcea plaja. Unde altundeva s-ar fi putut construi castele de nisip înalte de câțiva metri, cu turnuri și șanțuri, cu acoperișuri din scoici și cu tuneluri lungi, minunat de răcoroase, în care își putea băga mâinile arse de soare? Joe scormonea un nisip cu mare înflăcărare. Acasă, copiii din vecini îl tachinau că se mai joacă încă făcând castele de nisip, dar el nu se simțea. Într-o zi, când vacanța de-abia începuse, bunicul lui l-a sculat dis de dimineață și l-a luat cu el la mare. Era încă de vreme când au ajuns acolo și plaja era aproape goală. Joe și-a căutat un loc aproape de apă și a început să-și pregătească uneltele. Găleata, lopățica, stropitoarea și câteva bețe de diferite dimensiuni. Apoi s-a apucat de treabă, iar bunicul lui s-a întins pe un șezlong și a început să citească ziarul. În timp ce plaja se umplea treptat de lume, Joe a construit o colină cu un castel în vârf. Construcția avea aproape 1,5 metri înălțime și era înconjurată de un șanț adânc și atât de lat, încât Joe putea să stea în genunchi în el. A netezit cu grijă partea de sus a castelului, a înconjurat-o cu ziduri crenalate, a făcut scări, porți și 4 tunuri masive. Apoi a început să sape în colină un tunel. Aceasta era întotdeauna partea cea mai grozavă. Joe își închipuia bolțile subterane spre care ducea tunelul, încăperi tainice în care erau ascunse comori și temnițe în care stăpânul castelului își arunca dușmanii. Degetele lui Joe săpau tot mai departe, scotea tot mai mult nisipume din adâncime. Când brațul a intrat până la urmă în tunelul răcoros, degetele lui au atins deodată ceva moale. Și-a tras înapoi brațul atât de repede încât în colina de nisip s-a făcut o gaură uriașă. A tasat repede la loc nisipul și și-a vărât încă o dată, cu prudență, brațul în gaură. Da, s-a întâmplat același lucru. Era acolo ceva moale și păros. Joe a încercat să prinde acel ceva moale, dar a fost gâriat de niște gheruțe mititele. Și-a transpiriat mâna și s-a uitat în gaură întunecată. Doi ochișori verzi îl țintuiau cu privirea. Deodată, din gaură s-a ivit un copșor păros care a privit cu neliniște în jur și a șoptit: ai cremă solară? Mut de uimire, Joe i-a întins flaconul. Nu ne place marca asta, a spus animăluțul și a dispărut din nou în adânc. Joe se uita buimac la castel ca și cum animăluțul l-ar fi lovit în cap cu lopățica lui. Hei, a șoptit el în tunelul întunecat. Sunteți hamster de nisip sau ce? Din adânc s-au auzit șușoteli. Apoi mica făptură păroasă s-a ivit din nou. Purceluși de dună, a îngăimat el. Suntem purceluși de dună. Nu ai cumva niște sărățele? Joe a ridicat din numeri cu părere de rău. Purcelușul de dună a strâmbat din nas disprețuitor și a dispărut. Hei, așteptă puțin, a strigat Joe în tunel. Aș putea să vă construiesc ceva. Și, fără să mai aștepte răspuns, s-a apucat de treabă. A ridicat la început un zid înalt din nisip și pietre în jurul șanțului castelului, dar acesta nu ascundea prea mult vederii construcția. Atunci, Joe a înfipt bețe în partea de sus a castelului, între cele 4 turnuri, și a pus deasupra prosopului de plajă, încât acesta acoperea ca un baldachin castelul și tunelul. Apoi și-a strecurat cu grijă capul și umerii pe sub prosop și a șoptit în tunelul întunecos: puteți să ieșiți afară fără griji, vă rog, nu să vă vadă nimeni, pe cuvântul meu de onoare. Un timp nu s-a auzit nicio mișcare, dar apoi din tunel s-au furișat afară, adulmecând prudent, 3 făpturi mici și păroase. s-au cățărat pe colina castelului, au trecut de ziduri și au început să cotrovoie prin castel. S-au urcat pe scările pe care Joe le modelase din nisip și apă și s-au instalat în turnuri ca și cum ar fi locuit dintotdeauna în castel. Din păcate, un turn s-a prăbușit și un purceluș de dună s-a răstogolit până la poalele colinei. Dar Joe a reușit să-l prindă înainte ca acesta să iasă de sub prosop. I-a scuturat din nisip blănița, l-a așezat cu grijă înapoi în curtea castelului și tocmai se pregătea să-i facă, drept consolare, un scaunel din nisip când cineva a ridicat prosopul. Purcelușii de dună au dispărut cu viteza fulgerului înapoi în tunel. Hei, băiete, a spus bunicului Joe, nu vrei să mergem să luăm înghețată? Oh, nu, nu, vreau să mai stau aici, a răspuns Joe. Dar ai putea să-mi aduci niște sărățele? Sărățele? Bunicul a ridicat mirat sprâncenele și a plecat cu pași greoi. Iar Joe s-a strecurat iarăși sub prosop. Sărățelele vor să simt numai decât, a șoptit el la gura tunelului. Stați ascunși până o să vă strig. Tocmai terminase de făcut din nisip trei scăunele și o masă în curtea castelului, când bunicul a aruncat iarăși o privire sub prosop. Nu arată rău castelul tău, a spus el și a pus în șanț punga cu sărățele. Mulțumesc, bunicule, a spus Joe. Acum la revedere! A pus repede prosopul la loc. Un purceluș de dună își scosese deja boticul din tunel adormecând. Foșnește ceva, a murmurat el. Am auzit bine. Joe a zâmbit și a pus trei sărățele pe măsuța de nisip. Purcelușii s-au așezat repede pe scăunele. O, Doamne, ce mult mi-ar plăcea să am pe unii ca voi în lădița mea cu nisip de acasă, a murmurat Joe în timp ce îi privea cu mărânță. Ai nisip acolo? A întrebat purcelușul cel mai gras. Bineînțeles, a șoptit Joe repede. Și desigur o să am grijă să fac rost și de sărățele. Purcelușii de dună au început să șușotească între ei. După 5 minute, Joe l-a trezit pe bunicului care moțăia. Hai să mergem acasă, l-a rugat el. Bunicul și-a luat mirat zierul de pe față. Așa de repede? Trebuie să mă întorc neapărat, i-a explicat Joe. Cred că m-a ars foarte tare soarele și, în plus, trebuie să mai construiesc ceva în lădița mea cu nisip. Bunicul s-a ridicat oftând și și-a strâns lucrurile. Sărățele, arsuri solare, ce se întâmplase cu tine? A murmurat bunicul. Din fericire, nu a auzit guițatul celor trei purceluși de dună din rucsacul.
4: Radio City, fabricat în Craiova. Wow, două cuvinte. Radio Sud, mii de senzații.

0: Personalități din știință și tehnică cu Gheorghe Manolea pe Radio Sud.
1: Bună seara, stimați ascultători! Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, o să vă povestesc despre academicianul Remus Răduleț, coordonatorul lexiconului tehnic român. Bogăția unui popor vine din cultura sa. Cultura unui popor este dată de creațiile comunităților care formează poporul. Când se discută despre cultură și creații, ne gândim de regulă la creații artistice, la opere de artă, la tablouri, la sculpturi, la cărți. La cărți scrise de poeți, la cărți scrise de romancieri. Cărțile care intră în patrimoniul, în tezaurul unui popor, sunt scrise și de alți specialiști, uneori de ingineri. Unele dintre aceste cărți jalonează pentru zeci de ani vocabularul de specialitate corelat cu vocabularul uzual, cu vocabularul comun. Dacă nu apar la momentul potrivit, aceste cărți, numite dicționare, numite lexicoane sau altcumva, cultura unui popor riscă să-și piardă identitatea. Cuvintele de împrumut, cuvinte care sună frumos și lasă impresia că cel care le folosește este inteligent și cult, sufocă încet, încet identitatea culturii unui popor. Cultura tehnică a poporului român a beneficiat de mulți creatori. Unii au creat invenții pionier. Alții au introdus cuvinte folosite acum în întreaga lume. Altul, Remus Răduleț, prin erudiția și dăruirea sa, a făcut posibilă apariția lexiconului tehnic român. Remus Răduleț s-a născut la data de 3 mai 1904 în localitatea Brădeni din județul Sibiu. Satul său natal este atestat încă din 1297, iar biserica cu hramul Sfântul Andrei a fost menționată prima oară în 1350. Sat săsesc, numit Hendorf până în 1968. Studiile liceale le-a început la Sighișoara și le-a terminat la Brașov. A început studiile superioare în 1923 la Facultatea de Electromecanică a Școlii Politehnice din Timișoara, pe care a absolvit-o în 1927, fiind cel mai strălucit student pe care l-a avut această școală de-a lungul istoriei sale. Școala Politehnică din Timișoara a fost înființată în noiembrie 1920 prin decretul regelui Ferdinand, care, în 11 noiembrie 1923, cu ocazia vizitei de inaugurare, a spus, citez, "Nu zidurile fac o școală, ci spiritul care domnește întrânsa." Am încheiat citatul. După un an de la absolvire, în 1928, a obținut o bursă de studii la Școala Politehnică Federală din Zurich. Timp de aproape 3 ani, a lucrat alături de profesorul Karl Kuhlmann, renumit la vremea aceea, în atmosfera intelectuală efervescentă creată de o pleiadă de savanți iluștri, printre care Albert Einstein, Max Planck, Erwin Schrödinger. Atmosferă în care logica raționamentului, rigoarea științifică și eleganța expunerii erau repere fundamentale. La sfârșitul acestei perioade, în 1931, își susține teza de doctorat, după care se reîntoarce în țară. Reîncepe activitatea didactică la Școala Politehnică din Timișoara, pe care o va sluji timp de 20 de ani, până în 1951. Formarea sa enciclopedică, cunoștințele temeinice dobândite ca student la Timișoara și ca doctorand la Zurich și harul său pedagogic i-au permis să predea cu deosebită competență atât discipline fundamentale, cum a fost fizica, dar și discipline de ultimă oră la vremea aceea, mașini electrice, centrale electrice, tehnica curenților slabi, care a devenit ulterior cursul de electronică. Începând cu anul universitar 1951-1952, se transferă la Universitatea din București, unde predă cursurile de electromagnetism și teoria relativității. A funcționat în paralel și la Facultatea de Electrotehnică a Institutului Politehnic din București, mai precis în departamentul de inginerie electrică. Acest departament fusese înființat în 1948 prin reorganizarea Departamentului de Măsurări Electrice și a fost condus la început de profesorul Constantin Budeanu, apoi de profesorul Ion Ștefan Antoniu, iar pentru o perioadă îndelungată de profesorul Remus Răduleț, devenit între timp academician. Aici a predat până la pensionare în 1974 cursul de bazele electrotehnice, căruia i-a dat o structură axiomatică. În 1955, pe data de 2 iulie, a fost ales membru corespondent al Academiei Române, iar din 21 martie 1963 a devenit membru titular. Timp de 3 ani, între 1963 și 1966, a fost președinte al secției de științe, iar apoi, timp de 8 ani, între 8 aprilie 1966 și 21 martie 1974, a ocupat funcția de vicepreședinte al Academiei Române. Unul dintre domeniile în care și-a adus o contribuție remarcabilă a fost cel al terminologiei electrotehnice. Pregătirea sa enciclopedică i-a permis să imprime lucrărilor din acest domeniu un caracter interdisciplinar prin stabilirea unor relații între electrotehnică și diferite domenii ale fizicii, chimiei, logicii, informaticii. În 1947 apare traducerea în limba română a manualului inginerului Hütte, elaborat sub coordonarea profesorului Remus Răduleț, aflat încă la Timișoara. Nu a fost numai o traducere, deoarece în fiecare capitol s-au adus completări de ultimă oră, dar mai ales s-a utilizat o terminologie unitară. Iată ce spunea Remus Răduleț. Citez. Cel ce semnează aceste rânduri s-a străduit să realizeze întrebuințarea acelorași termini în diferite secțiuni ale manualului și să-l prezinte într-o limbă cât mai unitară. Am încheiat citatul. În perioada 1949-1956 a coordonat elaborarea Lexiconului Tehnic Român, ediția 1, 8 volume, iar în perioada 1957-1966, ediția a doua în 18 volume. Lucrare lexicografică de mare amploare, prima de acest gen din România. Prima ediție a însumat 7.000 de pagini, iar a doua 12.000 de pagini. La elaborarea ei au lucrat 433 de persoane. Lexiconul tehnic român este un tezaur terminologic pentru domeniul electrotehnic, deoarece, așa cum spunea Remus Răduleț, citez, s-au preferat pentru termini forme românești atunci când ele existau, iar preluarea neologismelor a fost făcută cu grijă. Am încheiat citatul. În 1964 este ales președinte al Comisiei Electrotehnice Internaționale pentru o perioadă de 4 ani. A fost al 17-lea președinte al acestei comisii. Comisia de Electrotehnică Internațională a fost înființată cu ocazia Congresului Electricienilor ținut la Saint Louis, în Statele Unite ale Americii, în zilele de 12-17 septembrie 1904. Primul președinte a fost Lordul Kelvin. În 1974, împreună cu alți specialiști, a contribuit la organizarea la București a reuniunii anuale a Comisiei Electrotehnice Internaționale. În calitate de președinte al Comitetului Tehnic de Terminologie al Comisiei Electrotehnice Internaționale, a coordonat și finalizat în 1983 prima ediție a Dicționarului Multilingv al Electricității. Începuse deja din 1981 să lucreze împreună cu Comitetul Electrotehnic Român la solicitarea Biroului Central al Comisiei Electrotehnice Internaționale la elaborarea unui tezaur de termeni. Primele rezultate au fost prezentate de academicianul Remus Răduleț în 1983 la reuniunea generală care s-a ținut la Tokyo. Aprecierile au fost favorabile și s-au materializat prin decizia de finanțare a activității de elaborare a tezaurului terminologic. Din păcate, s-a stins din viață în data de 6 februarie 1984. Propoziția "Nu zidurile fac o școală, ci spiritul care domnește întrânsa", spusă la inaugurarea școlii care l-a format, i-au marcat toată viața. Remus Răduleț a creat o școală, o școală de inginerie electrică, o școală care îi continuă filozofia științifică și profesională. Pentru a-i cinsti memoria, o stradă din Timișoara poartă numele academician Remus Răduleț. De asemenea, un colegiu tehnic din Brașov poartă numele Remus Răduleț. Așadar, stimați ascultători, azi v-am povestit despre viața și activitatea academicianului Remus Răduleț, care, cu ajutorul a 433 de persoane, a elaborat Lexiconul Tehnic Român, un tezaur terminologic pentru domeniul electrotehnic. La finalul acestui episod, vă sugerez să căutați în biblioteca dumneavoastră, în casa dumneavoastră, o carte cu titlul Dicționar. Este posibil să găsiți un dicționar explicativ, un dicționar enciclopedic, un dicționar de vise, un dicționar cu cuvinte românești și echivalentul lor într-o limbă străină, un dicționar cu sinonime, un dicționar al terminologiei electrotehnice. Puteți să folosiți calculatorul sau telefonul și să căutați după cuvântul dicționar. O să găsiți multe surse de informare. Ei bine, la realizarea acestor dicționare au lucrat mulți oameni, au lucrat mulți ani. Printre ei se numără și academicianul Remus Răduleț. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune!

0: Mami, să știi că deja m-am suvelopat din și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: Îndeloare.
4: Soare, plajă și foarte multă mare. De Cornelia Funghe. Purceluș de dună. Lui Joe nu-i plăcea marea. Poate din pricină că nu prea știa să înnoate. Câteodată îi se părea că seamănă cu un animal uriaș, ud, care pur și simplu se pregătea să-l înghită. Dar lui Joe îi plăcea plaja. Unde altundeva s-ar fi putut construi castele de nisip înalte de câțiva metri, cu turnuri și șanțuri, cu acoperișuri din scoici și cu tuneluri lungi, minunat de răcoroase, în care își putea băga mâinile arse de soare. Joe scormonea un nisip cu mare înflăcărare. Acasă, copiii din vecini îl tachinau că se mai joacă încă făcând castele de nisip, dar el nu se simțea. Într-o zi, când vacanța de-abia începuse, bunicului l-a sculat dis de dimineață și l-a luat cu el la mare. Era încă de vreme când au ajuns acolo și plaja era aproape goală. Joe și-a căutat un loc aproape de apă și a început să-și pregătească uneltele. Găleata, lopățica, stropitoarea și câteva bețe de diferite dimensiuni. Apoi s-a apucat de treabă, iar bunicului s-a întins pe un șezlong și a început să citească ziarul. În timp ce plaja se umplea treptat de lume, Joe a construit o colină cu un castel în vârf. Construcția avea aproape un metru jumătate înălțime și era înconjurată de un șanț adânc și atât de lat, încât Joe putea să stea în genunchi în el. A netezit cu grijă partea de sus a castelului, a înconjurat-o cu ziduri crenalate, a făcut scări, porți și patru tuneluri masive. Apoi a început să sape în colină un tunel. Aceasta era întotdeauna partea cea mai grozavă. Joe își închipuia bolțile subterane spre care ducea tunelul, încăperi tainice în care erau ascunse comori și temnițe în care stăpânul castelului își arunca dușmanii. Degetele lui Joe săpau tot mai departe, scotea tot mai mult nisipume din adâncime. Când brațul a intrat până la urmă în tunelul răcoros, degetele lui au atins deodată ceva moale. Și-a tras înapoi brațul atât de repede încât în colina de nisip s-a făcut o gaură uriașă. A tasat repede la loc nisipul și și-a vărât încă o dată, cu prudență, brațul în gaură. Da, s-a întâmplat același lucru. Era acolo ceva moale și păros. Joe încerca să prinde acel ceva moale, dar a fost gâliat de niște gheruțe mititele. Și-a transpiriat mâna și s-a uitat în gaura întunecată. Doi ochișori verzi îl țintuiau cu privirea. Deodată, din gaură s-a ivit un copșor păros care a privit cu neliniște în jur și a șoptit: ai cremă solară? Mut de uimire, Joe i-a întins flaconul. Nu ne place marca asta, a spus animăluțul și a dispărut din nou în adânc. Joe se uita buimac la castel ca și cum animăluțul l-ar fi lovit în cap cu lopățica lui. Hei, a șoptit el în tunelul întunecat. Sunteți hamster de nisip sau ce? Din adânc s-au auzit șușoteli. Apoi mica făptură păroasă s-a ivit din nou. Purceluși de dună, a îngăimat el. Suntem purceluși de dună. Nu ai cumva niște sărățele? Joe a ridicat din numeri cu părere de rău. Purcelușul de dună a strâmbat din nas disprețuitor și a dispărut. Hei, așteptă puțin, a strigat Joe în tunel. Aș putea să vă construiesc ceva. Și, fără să mai aștepte răspuns, s-a apucat de treabă. A ridicat la început un zid înalt din nisip și pietre în jurul șanțului castelului, dar acesta nu ascundea prea mult vederii construcția. Atunci, Joe a înfipt bețe în partea de sus a castelului, între cele patru turnuri, și a pus deasupra prosopului de plajă, încât acesta acoperea ca un baldachin castelul și tunelul. Apoi și-a strecurat cu grijă capul și umerii pe sub prosop și a șoptit în tunelul întunecos: puteți să ieșiți afară fără griji, vă rog, nu să vă vadă nimeni, pe cuvântul meu de onoare. Un timp nu s-a auzit nicio mișcare, dar apoi din tunel s-au furișat afară, adulmecând prudent, trei făpturi mici și păroase. S-au cățărat colina castelului, au trecut de ziduri și au început să cotrobăie prin castel. S-au urcat pe scările pe care Joe le modelase din nisip și apă și s-au instalat în turnuri ca și cum ar fi locuit dintotdeauna în castel. Din păcate, un turn s-a prăbușit și un purceluș de dună s-a răstogolit până la poalele colinei. Dar Joe a reușit să-l prindă înainte ca acesta să iasă de sub prosop. I-a scuturat din nisip blănița, l-a așezat cu grijă înapoi în curtea castelului și tocmai se pregătea să-i facă, drept consolare, un scaunel din nisip când cineva a ridicat prosopul. Purcelușii de dună au dispărut cu viteza fulgerului înapoi în tunel. Hei, băiete, a spus bunicului Joe, nu vrei să mergem să luăm înghețată? Oh, nu, nu, vreau să mai stau aici, a răspuns Joe. Dar ai putea să-mi aduci niște sărățele? Sărățele? Bunicul a ridicat mirat sprâncenele și a plecat cu pași greoi. Iar Joe s-a strecurat iarăși sub prosop. Sărățelele vor să simt numai decât, a șoptit el la gura tunelului. Stați ascunși până o să vă strig. Tocmai terminase de făcut din nisip trei scăunele și o masă în curtea castelului, când bunicul a aruncat iarăși o privire sub prosop. Nu arată rău castelul tău, a spus el și a pus în șanț punga cu sărățele. Mulțumesc, bunicule, a spus Joe. Acum la revedere! A pus repede prosopul la loc. Un purceluș de dună își scosese deja boticul din tunel adormecând. Fâșnește ceva, a murmurat el. Am auzit bine. Joe a zâmbit și a pus trei sărățele pe măsuța de nisip. Purcelușii s-au așezat repede pe scăunele. O, Doamne, ce mult mi-ar plăcea să am pe unii ca voi în lădița mea cu nisip de acasă, a murmurat Joe în timp ce îi privea cu mărânță. Ai nisip acolo? A întrebat purcelușul cel mai gras. Bineînțeles, a șoptit Joe repede. Și desigur o să am grijă să fac rost și de sărățele. Purcelușii de dună au început să șușotească între ei. După 5 minute, Joe l-a trezit pe bunicului care moțăia. Hai să mergem acasă, l-a rugat el. Bunicul și-a luat mirat zierul de pe față. Așa de repede? Trebuie să mă întorc neapărat, i-a explicat Joe. Cred că m-a ars foarte tare soarele și, în plus, trebuie să mai construiesc ceva în lădița mea cu nisip. Bunicul s-a ridicat oftând și și-a strâns lucrurile. Sărățele, arsuri solare, ce se întâmplă astăzi cu tine? A murmurat bunicul. Din fericire, nu a auzit guițatul celor trei purceluși de dună din rucsacul.
5: Radio Su, fabricat în Craiova. Radio Su, enjoy good music.